0: kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nypy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
3: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
2: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Uff, morkku, mitä kuuluu?
10: Uff. Oon just syömässä.
9: Mitä syöt?
10: Rehti koiran ruokaa.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäks sä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
13: I wanna do one last job with you.
14: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
13: One job, that's it.
14: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
13: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
14: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: leipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
1: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.

Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Lounea.
14: Lounea.fi.
16: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvin.

0: Vointia rakentamassa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Pullava. Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua, Valkoinen talo tiedottaa. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo, että maa on valmis tekemään intensiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, jotta kiistat saataisiin ratkottua. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä.

0: Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name tämän kesäaamu starteriksi. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa ja Radio Rockin kesäaamu käynnissä tästä eteenpäin kello 11 asti. Se on jälleen kerran 7:07 kello. Ja kasin kasaribiisiksi olisi tuokin kappale aivan hyvin mennyt, koska täyttää 40 tänä vuonna muistaakseni tarkemmin sanottuna elokuussa, mutta siihen palataan sitten silloin. Pakko myös sanoa noista uutisista, että huvitti tuosta Trumpin tulevista tulleista se, että muun muassa jääkiekkomailat saavat osakseen 50% tullin. Onneksi niitä tekee muutkin kuin kanadalaiset nykyään. Ja sen lisäksi myöskin huomasin ton sään, kun ajelin moottoripyörällä tänne tuossa äsken, niin mietin kyllä kans, että ei kyllä heinäkuussa ole hetkeen ollut näin kylmä. Ja tuossa uutisissa olikin, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä, ja siltä se myöskin tuntui, mutta onneksi meillä on erinomainen musiikki ja kahvia, jotka lämmittää. Tervetuloa kyytiin. Kohta toi, sanos nyt, köyhän miehen historian nurkka.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

Tuoretta Moonspellia Far From God samannimiseltä albumilta Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Köyhän miehen historian nurkka, se lähtee tänään liikkeelle vuodesta 1789 ja vie meidät Rantasalmelle, nimittäin Parkumäen taistelu. Käytiin tällä päivämäärällä vuonna 1789 osana Kustaa kolmannen sotaa. Se oli siis Venäjän ja Ruotsin välinen sota, joka kesti about 2 vuotta ja päättyi värällä.

0: vähän rauhaan ilman selvää voittajaa tai ilman rajamuutoksia. Ja tämä oli siis Kustaa kolmannen aloitteesta tämä sota käynnistynyt, kun hän muutama kymmentä vuotta aikaisemmin oli kaapannut vallan ja halusi vahvistaa omaa asemaansa kuninkaana ja palauttaa Ruotsin mahtia hattujen sodan jäljiltä. No niin, se siitä. Vuonna 69 tällä päivämäärällä, 1969 siis, ihminen käveli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla. Nimittäin astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle ja viritteli sinne sitten sen lipun, joka on aiheuttanut moniakin salaliittoteorioita sen jälkeen. Ja sitten vuonna 1987 tällä päivämäärällä Guns N' Roses julkaisi semmoisen albumin kuin Appetite for Destruction, ja loppu olikin sitten historiaa, yli 28 miljoonaa myytyä kappaletta, ja 39 vuotta tulee tuolikin levyn ilmestymisestä siis tänään. Sen lisäksi synttäreitään viettää Samuli Edelman, ja semmoinen asia jäi eiliseltä sanomatta, että Chester Benningtonin kuolemasta tuli kuluneeksi 9 vuotta eilen, mutta se nyt on jo eilisen asia.
1: Radio Rock.
0: Ja koska olemme kaupallinen rockradio, niin soitamme Guns N' Rosesin Appetite for Destructionin ilmestymisen kunniaksi väärältä levyltä Guns N' Rosesia. Tämä on sieltä Use Your Illusionilta, mutta yhtä lailla klassikko tämäkin. Hyvää huomenta.

0: Roses ja väärän levyn Don't Cry Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tuossa Linkin Parkin ja Typo Negativin jälkeen veivataan vielä kertaalleen Garden Helsinkiä, koska sen käsittely jatkuu eduskunnassa tänään ja sitten ei tarvitse.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: automotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pääosassa makutestin voittaja. Felix.
8: Felix, Felix, Felix.
7: Majoneesit. Eli.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Tyttöystävän, tyttöystävä, my girlfriend's girlfriend, typo negative tässä näin Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt sitten kertaalleen vielä siitä Garden Helsingistä, koska se nyt on yksi isoimmista otsikoista ollut tässä Futiksen MM-kisojen ohella viimeiset viikot. Eilen Petteri Orpo tuli vihdoin piilostansa ulos ja kertoi, että poliittista tukea Garden Helsinki-hankkeelle ei enää ole. Ja ilmeisesti näin ollen ei ole myöskään sitten 35 miljoonaa. Tästä hallituspuolueet olivat päässeet keskenään sopuun sunnuntaina, kertoivat siitä eilen ja tänään sitten vielä eduskunta kokoontuu asiaan liittyen ylimääräiseen istuntoon kello 12. Ja jos sitä kaipaa tiistaipäivänsä viihdettä, niin Yleisradio näyttää tuon suorana. Siellä siis ensin hallitus kertoo tästä ja sitten eduskuntaryhmillä on puheenvuoro ja sitten sen jälkeen vielä kansanedustajilla on puheenvuoro tästä asiasta. Ja homma saattaa päättyä sitten luottamusäänestykseen tai sitten ei. Minun valistunut arvaus on tässä vaiheessa vailla minkäänlaista politiikan asiantuntemusta, että tuskin tulee hallitus tuohon kaatumaan, mutta saatan kuitenkin vilkaista tuota istuntoa ihan vaan, jos siellä nähtäisiin jälleen kerran värikästä kieltä. Sellaista käytti myös Jan Vapaavuori MTV:n haastattelussa, kun kertoi kyseessä olevan käytännössä siis roviolla polttamista, ja mikähän se toinen sanamuoto oli. Joka tapauksessa hän siis piti tätä ihan täydellisenä noita jahtina, witch huntina, ja sitten oli sitä mieltä, että jos kaikista pikkuvirheistä, joita tässä on tehty, ruvetaan polttamaan roviolla, niin tämä maa ei tästä kyllä nouse. Ja tavallaan ymmärrän Vapaavuorta siinä mielessä, että kyllähän se vähän ottaa päähän, kun 35 miltsiä menee sivusuun.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Battle Beast ja Wings of Light Radio Rockin kesäaamussa ja valon siivin liidellään tällä hetkellä kyllä Espanjassa, kun maa voitti historiansa toisen jalkapallon maailmanmestaruuden sunnuntaina yöllä tai illalla, ja tuo mestaruusjoukkue palasi nyt sitten Espanjan maaperälle Madridiin eilen, ja siellä on lähdetty torille. Nimittäin Ylen pikkuuutisen mukaan Espanjan kultajuhlissa siellä Madridissa oli paikalla yli 1 000 000 ihmistä, ja pelkästään yhdelle aukiolle, jonka nimi on Cibeles, jossa järjestettiin myös konsertti MM-sankareiden kunniaksi, saapui noin 120 000 ihmistä. Ja tätä itse paraatia, jossa joukkue kiersi kaupunkia avokattoisilla ajoneuvoilla, tuommoisella kaksikerroksisella bussilla, näytti ainakin ajelleen vähän niin kuin leijonatkin. Ottakaa meiltä mallia vaan. Niin siellä oli sitten 1 000 000 ihmistä juhlimassa. Ja kiva, että on aihetta juhlaankin välillä tässä maailmassa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-ilon. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkoon.

seikkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.

0: ACDC ja Highway to Hell Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Ja tossa kun tuli jalkapallo puheeksi, niin jatketaan nyt sitten aiheesta vielä hetken matkaa, vaikka eilen taisinkin uhota, että nyt on jalkapalloasiat näiden kesäaamujen osalta käsitelty, mutta sen verran pientä jälkipyykkiä vielä pyörii tuolla koneessa MM-kisojen jäljiltä, että täytyy ottaa ne kuivamaan, koska muuten menevät pahaksi pyykkejä, ei saa jättää koneeseen, kyllähän me kaikki se tiedetään. Ylen uutisen mukaan nimittäin FIFA on aloittanut tutkinnan argentiinalaisten sikailusta sekä MM-finaalissa että sitten Englantia vastaan pelatussa välierässä. Tuolla finaalin jälkeen argentiinalaiset kävi vähän käsiksi espanjalaisiin, muun muassa tönivät kurkusta, tönivät sitten vähän lisää ja uhkasivat semmoisella ihan perinteisellä turpaanvetoliikkeellä, mutta tönimisen asteelle jäi. Sen lisäksi pelaajat käänsivät selkänsä espanjalaisille siinä vaiheessa, kun pokaali nousi ilmaan. Ja sitten toki myöskin tuossa Argentiinan ja Englannin välierässä argentiinalaiset toisen pelin jälkeen kentälle lakana, jossa julistettiin, että Malvinassaaret ovat Argentiinan. Briteissä noista saarista käytetään meillekin ehkä tutumpaa nimitystä Falklandin saaret, mutta argentiinalainen on tosiaan Malvinassaaret, niin FIFA on nyt sitten tiedottanut tutkivansa molempia näitä otteluita ja Argentiinan käyttäytymistä niissä. Tutkinnan hoitaa riippumaton, en tiedä riippumatosta vai riippumaton, kurinpitolautakunta. FIFAsta kun on kyse, niin tuskin ihan täysin riippumaton lautakunta on kyseessä, mutta kuitenkin Argentiinallahan on historiaa aiemminkin tämmöisestä sekoilusta. Saivat muun muassa 21 500 euron sakot vuoden 2022 finaalin jälkeen, kun joukkueen jäsenet syyllistyivät loukkaavan käytökseen ja reilun pelin periaatteiden rikkomiseen sekä pelaajien ja virkailijoiden sopimattomaan käytökseen, joten jos tästä nyt jotain voi päätellä, niin argentinalaiset ei ehkä osaa sitten käyttäytyä, vaikka jalkapalloa sinänsä osaavatkin pelata.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Everia vaille kello 8 uutiset ja säätiedot. Ja niiden jälkeen taas sitten kasin kasaribiisi, tällä kertaa David Lee Roth, ja hän nimittäin julkaisi ensimmäisen ihan oikean soolo-albuminsa tasan 40 vuotta sitten. Ei siis päivälleen, se 40-päivä meni jo, mutta Crazy from the Heat EP:n jäljiltä hän julkaisi Eat Them and Smile-albumin sitten vuonna 1986, samana vuonna kun Van Halen julkaisi ensimmäisen David Lee Roth-aikakauden albuminsa 5150. Ja ainakin sille isossa kuvassa yleinen mielipide tuntuu olevan se, että David Lee Roth teki parempaa jälkeä Eat Them and Smileilla kuin Van Halen 5150. Olkoonkin, että 5150 on pidetty yhtenä Van Halenin kokonaisuutena eheimmistä albumeista. Mutta jatketaan Yankee Rosella heti ton Metallican ja uutisten jälkeen.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Ja sen jälkeen David Lee Roth ja Yankee Rose.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
5: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
15: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Epätavallisen kolea viikko kääntyy lämpimämmäksi viikonloppua kohden. Tänään ja huomenna jäädään kuitenkin maan eteläosissakin 12 ja 14 lämpöasteen välille. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne toteaa Ilta-Sanomille, että tällaisia lukuja nähdään tyypillisesti toukokuun tai syyskuun puolivälissä. Lännessä ja osassa Pohjois-Suomea on hieman lämpimämpää. Torstaina lämpötilat kääntyvät nousuun ja sateiden esiintyvyys laskuun. Varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä. Maavoimien mukaan varusmies menehtyi vapaa-ajalla eilisiltana. Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapausta. Maavoimien tiedotteen mukaan tapahtuma ei aiheuttanut vaaraa muille. Menehtyneen omaiset on tavoitettu ja palvelustovereille sekä paikalla olleelle henkilökunnalle järjestetään kriisitukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, kaakossa ja käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinut.

0: Radio Rockin kesäaamussa David Lee Roth ja Yankee Rose Eat Them and Smile-albumin ensimmäinen single, joka ilmestyi 86 vuotta sitten. Ei, vaan 40 vuotta sitten vuonna 86. Itse asiassa 40 vuotta ja tasan 2 viikkoa sitten ilmestyi tämä albumi. Ja jos kuulosti kitarointi tutulta, niin siellä soittaa tosiaan Steve Vai. Ja tämä biisi löytyy myöskin legendaarisesta GTA Vice Citystä siltä V-Rock-kanavalta, joka soitti muutenkin hyvää musaa siinä vaiheessa, kun Vice City ja pitkin kruisaili menemään. Biisi itsessäänhän on jonkunlainen vähän kieliposkessa tehty ylistys vapauden patsaalle. Tästä löytyy myös pikkupätkiä tuolta Amerikan kansallislaulusta, siis sanoituksesta, ja myöskin sitten Irving Berlinin God Bless America -nimisestä runosta. Ja tämä oikeastaan räjäytti sitten David Lee Rothin soolouran melkoiseen liekkiin. Ja Lee Rothan edelleen siis keikkailee, ja niitä videoita ei välttämättä kannata mennä katsomaan, koska sillä ei ole kyllä tämän suorittajan kanssa enää paljonkaan tekemistä. Mutta jos mies haluaa keikkoja soittaa ja ihmiset haluaa mennä sitä katsomaan, niin sehän on täysin sallittua se.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.
0: Tämän päivän toinen 40-vuotias biisi sitten tosiaan vähän vaille 6 kesäkuussa 9:ssä, kun Jussi 6:09 tänäänkin Rockin iltapäivässä. Tämä on Three Doors Down ja When I'm Gone.

0: Let the good times roll ja Electric Callboy ja Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Edellä tosiaan Treaders Down ja When I'm Gone ja sitä ennen 86 biisinä David Lee Rothin Yankee Rose Eat Them and Smileilta, joka ilmestyi 40 vuotta ja 2 viikkoa sitten. Jatketaan Foo Fightersilla. Opetellaan lentämään.
1: Radio Rock.

0: Learn to Fly ja Foo Fighters. Lentämiseen liittyen saatiin hieman ikäviä uutisia eilen illalla, eikä mitenkään hieman ikäviä, vaan huomattavan ikäviä uutisia, kun pienkone putosi maastoon Hyvinkäällä. Siinä Hyvinkään moottoriradan lähellä ilmeisesti aika lailla hetimmiten pian koneen ilmaan nousemisen jälkeen. Helsingin Sanomat onnistui onkimaan tästä Hyvinkään lentoonnettomuudesta sen, että kyseessä oli ilmeisesti Suomen ainoa rekisteröity sähkölentokone, Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen Pipistrel Alpha Electro. Ja tästä yhdistyksestäkin vahvistettiin jo HSL:lle, että kyseinen kone oli mukana Hyvinkään onnettomuudessa. Hankittiin vuonna 2018, joka on myös sen valmistusvuosi. Sen lisäksi tuorein päivitys tästä Hyvinkään lentoturmasta on nyt se, että Maikkarin uutiset kertoi onnettomuustutkintakeskuksen tiedottaneen, että se sai valmiiksi paikkatutkinnan tuolla tapahtumapaikalla, siellä Hyvinkään moottoriradalla. Se ilmeisesti tuli valmiiksi jo aamu yöllä ja selvitystyö sitten onnettomuudesta jatkuu. Todennäköisesti varmaan melkein vuoden päivät menee ennen kuin saadaan lopullisesti selville, että mitä tuossa tapahtui, mutta kaiken kaikkiaan hyvinkin ikävää.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Iso pääsoitto.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikkiin?
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
22: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
23: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
22: Niin.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Hyvää huomenta. Tänään on semmoinenkin päivä, että ravustuskausi alkaa tänään ja päättyy sitten lokakuun lopussa, mutta ihan vielä ei kannata lähteä ravustamaan, nimittäin kausi alkaa vasta kello 12, eli keskipäivällä. Mulla ei ole hajuakaan, että miksi se alkaa keskellä päivää, eikä esimerkiksi vuorokauden vaihtuessa. Kerro toki, jos tiedät. Mutta sitten sen lisäksi, että tässä on tällainen ajallinen rajoitus, niin toki myöskin ravustusluvan tarvitsee vesialueen omistajalta, mikäli haluaa ravustaa, plus 18-69-vuotiaat. Heidän täytyy maksaa kalastonhoitomaksu ravustamisesta ja tarkemmin ottaen tästä maksusta on vapautettu ja ne, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille ravustuslupia myydään vain semmoisiin vesistöihin, joissa elää täplärapuja, nimittäin kotoperäinen ja erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueella toistaiseksi viime kesänä ja tosiaan lokakuun lopussa kausi päättyy ja no, ei mennä tuohon rapujen elävältä keittämiseen. Olkoonkin, että siitäkin on viime vuosien aikana hieman keskusteltu, että se ei ole ihan hirveän eettistä. Ja sitten taas toisaalta ainoa keino siihen niin kuin vaihtoehdoksi olisi sähkötainutin, joka ei toimi kaikkiin rapuihin ja on aika kallis ratkaisu. Mutta jos nyt jotain, niin se veden pitää kiehua kunnolla, että se ravun loppu on sitten mahdollisimman nopea ja vähäkipuinen, eikä niin, että hiljalleen keittyy siellä sitten elävä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoava

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Linkin Park ja What Have I Done Radio Rockin kesäaamussa. Yksi pieni hyvä uutinen tähän aamuun, siitä kertoi Yle. Nimittäin Brasiliassa Amazonin sademetsissä metsäpalojen määrä laski historiallisen alhaiseksi vuonna 2025 sitä edeltävän vuoden huippulukemien jälkeen. Tämä siis ihan tänään julkaistusta raportista, jonka julkaisi Map Biomass-niminen tarkkailujärjestö. Ja siis viime vuonna Amazonissa paloi tai sademetsää paloi viime vuonna vähiten sitten vuoden 1985, ja yleisesti ottaen metsäpalotilanne parani vuonna 2025 koko Brasiliassa, mikä on tietysti erittäin hyvä asia siihen nähden, kuinka lämmintä on tällä hetkellä ja kuinka huonosti noin sademetsät on tässä viime aikoina voineet.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Terppa vaan terve! Tämä on Ataris ja The Boys of Summer. Tämä ja Guns N' Rosesin Live and Let Die työntää meidät kello 9 uutisiin ja säätietoihin.

0: The Boys of Summer ja Ataris Radio Rockin kesäaamussa. Guns N' Roses, Live and Let Die, sen näkee uutisia ja säätiet.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.

0: festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuulitko? Sari on myymässä autoa.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Hei, dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski harkitsee asevoimien komentajan Oleksandr Syrskin erottamista, kertovat talouslehti Bloombergin lähteet. Zelenski on lähteiden mukaan jo aloittanut korvaajan etsimisen. Todennäköisenä seuraajana pidetään aselajien yhteistoiminnan komentajaa Mykhailo Drapatyita. Syrskin eroa on vaadittu Ukrainassa usean päivän ajan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille. Tullien on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua. Tullien kohteeksi ovat valikoituneet muun muassa viinit, jääkiekkomailat, sementti, maitotuotteet, uima-altaat ja peruukit, uutistoimista Reuters luettelee. Trump viittasi päätöksestään vuoden 1930 tullilain pykälään, joka sallii presidentin asettaa jopa 50% tulleja ilman kongressin hyväksyntää, jos toisen maan uskotaan syrjivän yhdysvaltalaistuotteita.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: Kauppias.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Yksi näistä veijareista tänään Radio Rockin iltapäivässä, nimittäin Jussi 69, kesä 69 tänään kello 15 alkaen aina sinne ilta kuuteen ja iltavuoroissa tällä viikolla Anna Jousilahti, mutta tällä hetkellä kuuntelet Radio Rockin kesäaamua. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Tämä lähetys on edennyt jo puolivälin Crowviin, kun kello alkaa olemaan kohta 8:50. Jatkamme taistelua Survivorin ja P.O.D.n voimin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: G.O.D. ja Youth of the Nation Rockin kesäaamussa. Se on varttia yli 9 tai vähän päälle. Ruotsissa ei sittenkään ole kaikki ilmeisesti paremmin kuin täällä Suomessa, kertoo Yleisradio. Jatketaan tästä Metallica ja Rammsteinin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ei, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
10: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En.

0: tullessaan Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaappi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Rammstein ja Linkz 2 Drei Vier Radio Rockin kesäaamussa. Ja niin kuin sanottu, Ruotsissa nurmikko ei ehkä sittenkään ole kaikissa asioissa vihreämpää kuin täällä. Nimittäin Yleisradio kävi ajelemassa junilla Pohjois-Ruotsissa, koska elokuussa avautuu ensimmäinen henkilöjunayhteys Oulusta Haaparantaan. Ja sitä kautta Ruotsista pääsee sitten raiteita pitkin vaikka Keski-Eurooppaan asti tai eteläiseen Norjaan, esimerkiksi Osloon tai Pohjois-Norjaan. Ja Yle ajeli semmoisella ihan siistin oloisella, mutta vähän vanhalla junalla tuolla Pohjois-Ruotsissa ja kyseli sitten paikallisilta, että mikä meininki ruotsalaisessa junissa on, ja heidän mukaansa junien kunto vaihtelee aika paljon, että eteläisessä Ruotsissa on uudempaa kalustoa, kun sitten taas pohjoisessa ajetaan jo sellaisella aika elähtäneellä aina välillä. Sen lisäksi myöskään Ruotsin rataverkko ei ole itse asiassa ihan äärettömän hyvässä kunnossa, nimittäin pelkästään sen korjausvelka oli viime vuonna noin 8,1 miljardia euroa, ja se vaan kasvaa kasvamistaan. Ja sitten itse asiassa tämän jutun mukaan ruotsalaiset jopa lähestulkoon kaipaisivat suomalaisiin juniin, nimittäin eräs haastateltu tässä kun kuulee, että suomalaisessa junissa on leikkivaunu, niin hän ehdottaa jo lapsillensa Suomessa junalla ajelemista sen jälkeen. Ja sitten myös vaikuttaa siltä, että osin ruotsalaisilla on täysin harhaisia luuloja suomalaisesta junista, nimittäin haastateltu Bosse Johansson kertoo, että hän tietää kyllä, että suomalaiset junat ovat hienoja ja aina aikataulussa, mikä nyt ei ehkä ihan pidä paikkaansa. Ja musta oli jotenkin ylipäänsä hauska tieto se, että VR:hän on siis Ruotsissa oikeasti nykyään jo iso toimija, varsinkin tuolla vähän etelämpänä Ruotsia, mutta todennäköisesti aikoo vallata vielä lisää alaa tässä lähivuosien aikana.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: ja Lola Montez. Irlantilaissyntyisen tanssi- ja kurtisaanin tarina. Lola Montez oli siis ihan todellinen hahmo, joka eli 1800-luvun alkupuolelta aina sinne 1800-luvun puoliväliin saakka. Syntyi tosiaan Irlannissa ja sitten hänen loppuaikoinaan hänestä tuli Bayerin kuninkaan Ludwig ensimmäisen rakastajatar. Seuraavana vuonna sai sitten kreivittären arvonimen. Menehtyi olkoonkin vaan 39-vuotiaana, mikä nyt ei ole ehkä 1800-luvun puoleen väliin ja sen ajan eliniän odotteisiin nähden ihan totaalisen poikkeuksellista, mutta noin ylipäänsä, jos nykyaikaa miettii, niin aika aikainen aika poistua. Kohta pari klassikkoa peräjälkeen, nimittäin Europea ja Ozzy Osbourne.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
12: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
13: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
12: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
13: Aina Bauhausia puutarhaan.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
12: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
11: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: No siinähän se tuli. Europea The Final Countdown Radio Rockin kesäaamussa. Voisi sanoa, että melko iso hitti, kun päätyi numero ykköseksi listoilla 25 maassa ilmestyttyään. Sen lisäksi myöskin pääsi Billboardin Hot 100-listan sijalle 8 ja sijalle 18 sitten vielä Billboard Album Rock Tracks-listalla, kun Billboardilla noita listoja on vähän enemmänkin. Veikkaan, että tällä biisillä ja sen tekijänoikeusmaksuilla on aika monta kesämökkiä kustannettu jonnekin tonne, varmaan Tukholman saarista.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: tämänkin teosto korvauksilla, tekijänoikeuskorvauksilla, on jonkunlaisen möki itsellensä tehnyt. Ozzy Osbourne ja Dreamer. Huomenna tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Ozzy menehtyi. Nyt jatketaan Red Hot Chili Peppersillä kohti. 10:00 uutisia ja sä tiedät.
1: 100% rock.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Nyt kympin uutiset ja sää. Sitten Def Leppardilla jatketaan.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Kun koulu alkaa,

0: Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kimmo tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio vaatii pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Hallituspuolueet olivat päättäneet asiasta sunnuntaina. Täysistunto alkaa kello 12 ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi ei epäile rikosta Karjalan prikaatissa kuolleen varusmiehen tapauksessa. Varusmies kuoli eilen illalla vapaa-ajallaan Vekaran järvellä. Kuolemansyyn tutkinta on aloitettu. Tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Maavoimat järjestää kriisitukea palvelustovereille ja paikalla olleelle henkilökunnalle. Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla Imatralla kiinni kaksi ulkomaalaista valtion rajarikoksesta epäiltynä. Rajavartiolaitoksen mukaan he ylittivät Suomen rajan maaston kautta ja jäivät kiinni läheltä rajaa. Molemmat ovat hakeneet turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä tonne kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta päivää tässä vaiheessa aamua. Se on kohta 10:10 kello ja siihen mitenkään liittymättä tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä on Five Finger Death Punchin tuorein sinkku De Oppresso Liber tuossa heinäkuun lopulla, itse asiassa heinäkuun viimeisenä päivänä ilmestyvältä Legacy-albumilta. Tuolta levyltä on julkaistu toinenkin sinkku, joka ei ole tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Tämä on tullut toukokuussa jo pihalle. Tämän nimi on Eye of the Storm.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Poets of the Fall ja Lift tähän melko viileään tiistai-aamuun. Ainakin vuoden aikaan nähden viileään, nimittäin erinäisten lähteiden mukaan tämmöiset säät on tyypillisiä toukokuun puolivälissä ja syyskuun puolivälissä, mutta ei varsinaisesti heinäkuussa. Onneksi näyttää siltä, että viikonloppua kohti lämpenee sitten taas. Jatkamme Alisku
1: Radio. Rock.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa 11 asti. Siitä jatkaa Laura ja kesäpojat. Ja tänään tiistai-tyyliin kesäpoikana Amorfiksen Esa Holopainen. Mutta siitä lisää tuonempana. Jatketaan Linkin Parkilla ja Panteralla. Puhutaan sen jälkeen vähän työttömyysluvuista, jotka on taas pikkasen nousseet kesän korvalla.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikon loppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

0: Koitus.
1: Helinautomotive.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
11: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
17: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

Pantera ja Walk Radio Rockin kesäaamussa. Yle uutisoi tosiaan, että kesäkuu toi taas nousupiikin työttömyyteen Varsinais-Suomessa. Se ei ole sinänsä ihmeellistä, koska työttömyys kohoaa perinteisesti kesän alussa toukokuuhun verrattuna. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi vuoden takaisesta kuitenkin, joten siinä mielessä suunta saattaa olla hiljalleen oikea. Varsinais-Suomesta korkein työttömyysaste oli Turussa 15,9% ja pienin sitten taas 5,9 Ruskolla, jossa asuukin se 5,9 ihmistä suurin piirtein. Sen lisäksi myös itse asiassa Yle uutisoi tänään, että Pohjanmaa on paras paikka olla töissä, koska se on edelleenkin Manner-Suomen työllisyys ykkönen, olkoonkin, että sielläkin työttömyys on vähän kasvanut. 139 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa, mutta joka tapauksessa työttömyys

0: on silti Manner-Suomen alhaisin, eli 7,8%, kun koko maassa vastaava luku on 12,8%. Se on aika hyvä suoritus. Luulisi jotenkin, että täällä pääkaupunkiseudulla olisi ehkä vähiten työttömiä, koska täällä nykyään niin paljon myös on työpaikkoja, mutta toisaalta niin on ihmisiäkin, että ehkä Pohjanmaalla sitten toi suhdeluku on kaikista paras, että on tarpeeksi töitä ja tarpeeksi jengiä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Battle Beast ja Eden Radio Rockin kesäaamussa. Huomaa, että alkaa pikkuhiljaa piiputtaa, kun unet jäi vähän lyhyiksi. Tulee nimittäin niin kelvottomia puujalkoja mieleen näistä biisien nimistä, että en kehtaa edes laukoa. Ja nyt kun menin sanomaan, niin pakko sanoa, että erikoista, että Battle Beast haluaa tehdä kylpylästä kappaleen, kun kyseessä on Eden. Ehehehe, onneksi pääset minusta ihan kohta eroon, nimittäin Laura ja Esa saapuvat hiljalleen tänne tuossa 11 pintaan.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hanki.

0: Liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
5: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
2: Se on Radio Rockin kesäaamun rippeet tässä näin. Tämä on Skid Row ja 18 Life. Totta kai meillä on tiistai-tyyliin myös rock-uutisia tämän biisin jälkeen. Ne toimittaa Anna Jousilahti, joka myös Radio Rockin kesäilloissa vaikuttaa tällä hetkellä. Ihan kohta siis rock-uutisia. Nyt Sebastian kerro meille tarinaa.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset, Radio Rock. 100% rock.
1: Turmion kätilöt -yhtyeen kitaristi Bobby Undertaker eli Miikka Närhi on sairastunut syöpään. Yhtye tiedottaa asiasta sosiaalisessa mediassa. Turmion kätilöt kertoo hyvän uutisen olevan se, että syöpä on löydetty varhaisessa vaiheessa ja sen pitäisi olla täysin hoidettavissa. Tilanne vaatii kuitenkin leikkauksen, joka tehdään jo tämän viikon perjantaina, minkä vuoksi Bobby ei pysty itse soittamaan livekeikkoja hetkeen. Bobby Undertakerin tuuraajaksi saapuu Kasperi Heikkinen, joka on tunnettu muun muassa aiemmin Beast in Black -yhtyeestä. Turmion kätilöt ei kommentoi asiaa enempää, mutta heidät on mahdollista nähdä tänäkin viikonloppuna Kuopion Rockissa sekä loppukesän aikana vielä Korjarollissa, Dinosaur Rockissa, Saari Helvetissä sekä Unholy Summerfestissä. Ruotsalais-yhdysvaltalaisyhtye Arch Enemy on soittanut ensimmäisen Euroopan keikkansa uuden laulajansa Lauren Hartin kanssa. Hartin kanssa soitettu ensimmäinen konsertti on kerännyt kuulijoiltaan yltiöpositiivista palautetta, yhtye kertoo. Yhtyeen rumpali Daniel Erlandsson kuvailee, että tunnelma yleisössä oli peräti sähköinen. Se tuntui melkein siltä, kuin he olisivat aloittaneet bändin historiassa uuden aikakauden, vaikka he ovat soittaneet yhdessä jo noin 30 vuotta. Euroopan keikkojen ja kiertueen jälkeen Arch Enemy aikoo taas keskittyä uuden musiikin työstämiseen.

0: Ja live-musiikin ystäville vielä perään kuulutusta. Keskiviikkona on mahdollista nähdä Lenny Kravitz Helsingin Veikkausareenalla, kun taas torstaina starttaa Kuopio Rock. Kuopio Rockissa voit kuulla muun muassa Eppu Normaalin, Hiitin, Amorfiksen, Atomirotan, Sharonin, Hokan, Kääriän, Lordin, Maija Vilkkumaan, Negatiiven, Pelle Miljoonan, Turmion Kätilöt, 69 Icen ja monta muuta.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Rock-uutiset toimitti Anna Jousilahti. Tämä on Metallica ja Turn the Page. Tämän jälkeen uutisia, säätietoja, sitten Laura ja Esa.

0: Metallica ja Turn the Page päättää tämän Radio Rockin kesäaamun. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos seurasta. Tästä jatkaa Laura ja kesäpojat. Kesäpoikana tänään Esa Holopainen. Meikä palaa tänne huomenna kello 7 aamulla. Siihen asti, heippa hei.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Urnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
14: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
13: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
18: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
20: Joo.
19: No sit mä jään tähän sun perään.
20: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
19: Psst, et kerro kellekään.
21: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
22: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: I wanna do one last job with you.
25: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
24: One job, that's it.
25: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
24: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
25: Frauds. Nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Eduskunta keskeyttää tänään kesätaukonsa ja kokoontuu poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Täysistunto alkaa tunnin kuluttua ja lopuksi järjestetään luottamusäänestys. Päivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Sipoon puukotuksesta epäilty 19-vuotias mies on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Mies löydettiin eilen iltapäivällä taas järvestä. Miehen epäillään puukottaneen naista ja koiraa viime viikon torstaina yksityisasunnossa Sipoossa Söderkullassa. Nainen sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja käsivarteensa. Koira loukkaantui kaulan alueelle, mutta se löydettiin tapahtumapäivänä hyväkuntoisena. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA tutkii Argentiinan miesten maajoukkueen pelaajien toimintaa toissapäivänä pelatun MM-finaalin jälkeisessä tappelussa, kertoo BBC. Toimintakielto voi uhata jokaista kahakkaan osallistunutta pelaajaa ja Argentiinan jalkapalloliittoa uhkaa sakko. BBC:n mukaan tilanteeseen osallistui ainakin 3 Argentiinan pelaajaa ja apuvalmentaja Roberto Ayala. Espanja voitti ottelun ja maailmanmestaruuden.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
0: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Tätä on 100% rock.

0: Halloween ja I want out. Kiitoksia Tanelille, kesäpojat Laura ja Esa studiossa. Ollaan selvitty muun muassa tuolta melko kosteasta John Smith-festivaalilta. Mutta niin kuin puhuttiin viime viikolla, niin te olitte lähdössä Saksaan Dong-festivaaleille, joo. Niin mites meni Saksan reissu?
1: Sehän meni ihan mukavasti. Ei siinä Düsseldorfin vieressä Neukirchen.
0: Sepä se.
1: Kaikille tuttu paikkakunta, niin siellä oli Dongfestari, se oli itse asiassa hauska, mutta vähän tämmöistä samoilla silmillä, että aikainen lähtö ja sitten illalla vikaslotti ja sitten muutama tunti untapalloa ja taas lentokentälle.
0: Toihan on aina sitä, mitä ajatellaan, että se on se artistielämä on semmoista silkkaa glamouria, että niin kuin juhlasta juhlaan, niin sehän on käsittääkseni aika pitkälti odottelua siellä sun täällä.
1: No sitähän se on ja sitten sen niin kuin lepohetken yrittää niin kuin maksimoida kaikessa pienessä välissä, missä pystyy. Mut että, joo, sellaistahan se on. Mm. Mutta näitä ammattivalintakysymyksiä.
0: Niin, se on totta.
1: Ja mistä kukaan ei kertonut aikaisemmin.
0: Niin, voisit olla esimerkiksi nytkin jossain lobbausfirmassa, josta olisi pitänyt lähteä, kuten Jan Vapaavuori konsanaan.
1: Niin, olisin.
0: Niin, tässä...

0: eduskunta on ihan näillä hetkillä kokoontumassa ylimääräisen täysistuntoon, jossa siis muun muassa äänestetään hallituksen luottamuksesta ja puhutaan tästä paljon puhuttaneesta Garden Helsinki-hankkeesta, niin varmasti siitä tullaan puhumaan tässä lähetyksen aikana, mutta elokuvista, pitäisikö niistä kohta vähän puhua?
1: No niistä puhutaan.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen.
3: Radio.
4: Rock.

0: 69-aisia Brandon Lee sopii tähän vallan mainiosti, koska elokuvista olisi tarkoitus vähän puhua seuraavaksi. Yleisradiossa kerrotaan tai Ylen nettisivuilla, että fyysisten elokuvien myynti, se on kasvussa, käy kuumana. Jotenkin tulee vähän yllätyksenä.
1: Niin, tämä oli mulle kyllä täysi yllätys, mutta mä oon toisaalta iloinen, koska mä en ole nyt ehtinyt dumpata näitä DVD-bokseja vielä tuonne sorttiasemalle, joten ehkä niillä löytyy vielä uusi elämä.
0: Onko kuinka pitkä aika siitä, kun sulla on viimeksi ollut laite, millä niitä voi katsoa, että onko nämä niin kuinka pitkään ollut jossain laatikoissa?
1: On, nämä on ollut aika pitkään. Taitaa olla toinen muutto nyt, missä kulkee avaamattomina, mutta en mä muista, siis ootas nyt, DVD-soitin, Blu-ray-soitin, mulla on ollut varmaan, en mä osaa sanoa, 7 vuotta, 8 vuotta sitten.
0: Joo, no kun tää on vähän sellainen, että mä jossain kohtaa dumppasin mun CD:t, kun totesin, että ei mulla kotona mitään laitetta, mihin mä laitan sen CD, niin mitä hittoa mä näitä täällä pidän pölyyntymässä, että voin aivan hyvin antaa nämä eteenpäin, mutta tosiaan fyysistä leffaa sitä myydään koko ajan enemmissä määrin. Ilmeisesti ainakin tuollaiset nuoremmat miehet on ymmärtänyt sen, että suoratoistopalvelut, niin ei se olekaan mikään onnia autuus, vaan että varsinkin jos haluaa genre-elokuvia katsoa, niin eihän niitä siellä ole.
1: Ei niitä ole, ja sitten tosiaan, niin se on loppupelissä, jos katsoo jotain Netflixin valikoimaa, niin sieltä löydät niinku eri kategorioista täysin samat leffat. Et näennäisesti näyttää, että siellä on tosi paljon kaiken näköistä, mutta niin. Ei siellä niinku itse asiassa ole. Ja sitten sulla pitää olla niitä useita suoratoistotilauksia, HBOt ja Disney Plusat ja muut. Ja kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, niin kuin aikanaan kun oli tämä tämmöinen

0: myös tämmöiset kulissien takaiset tapahtumat, niin sieltä löytyy sitten kaikkea tollastakin infoa. Mutta siis Filmi Hullu -leffakaupan Leo Autio on Ylelle sanonut, että Z-sukupolvi on nimenomaan huomannut nämä suoratoiston rajoitukset. Sitä en tiedä, että kun he sanoivat, että DVD, Blu-ray ja 4K kaltaisten fyysisten elokuvaformaattin, että tätä kuolemaa on povattu, mutta nyt sitten esimerkiksi näitä on otettu vaikka Briteissä niin Tescoon myyntiin näitä DVD:itä. Että mitä näistä myydään eniten? Onko se sitten toi Blu-ray 4K? Ei mitään hajua.
1: Oikein sanoa. Mä veikkaan varmaan, että nuo boksit tekee hyvin kauppaansa, tuommoiset kokonaiset sarjat. Toi oli yllätys, mä luin kanssa ton jutun, niin Stranger Thingsista on tulossa tämmönen DVD Blu-ray-boksi. Ja se on kuitenkin Netflixin tuotanto, että aika erikoista, että ne on antanut luvan tämmöiseen fyysisen formaatin julkaisuun.
0: Mutta toisaalta Netflixin elokuvat on nyt osittain myös tulossa elokuvateattereihin, että ehkä he sitten laajentaa tätä markkinointia. Markkinointinahan toikin toimii, että et hei, me tehdään myös tällaista, niin voit ostaa tämän myös fyysisenä. Voisi kuvitella, että siinä tuotot on kuitenkin ihan silleen kohillaan. Mutta yksi syy, minkä takia olen miettinyt, että pitäisi ehkä ostaa DVD-laite kotiin taas kerran, on se, että mulla on siis Studio Julmahuvi -boksi. Ja mun mielestä mä en ole ihan varma, että kai ne Yle Areenassa on, mutta jotenkin siinä on semmoinen omanlaisensa fiilis, kun ne laittaa sinne vehkeeseen.
1: Todellakin. Kyllä ne löytyy sieltä, ja sitten jos ei muuten, niin epätoivoisesti YouTubesta löytyy kaiken näköistä klippiä.
0: Niin, sieltä voi kaivaa ne yksi kerrallaan.
2: Radio
3: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektoralli Finland.fi.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Kyllä ennen vanhaan, kun tuossa elokuvista just puhuttiin, että oli vaikka joku VHS-kasetti, niin muistan, että aika monta kertaa tuli haettua vuokraamosta vähän niin kuin kannen perusteella myös aika paskojakin elokuvia. Mutta kyllä ne sitten aina taisteli loppuun. Ehkä sen takia, että kun se oli sieltä haettu ja oli päätetty, että tämä katsotaan, niin sitten se katsotaan, vaikka aina ei olisi ollut niin kauhean hyväkään. Mutta puhuttiin tuossa biisin aikana vähän dokumenteista, niin te olette kanssa nähnyt sitten kaikenlaista vissiin.
1: No joo, kyllä silloin aikanaan, kun oli aika tylsää bussissa, niin silloin sinne sitten kannettiin kassikaupalla kaiken näköisiä VHS-kasetteja. Pekka Kasari, edellinen rumpalimme, niin olisiko nyt tullut joku ysärin loppupuolta, niin hän toi tämmöisen VHS-dokumentin, tanskalainen dokkari, mikä kertoo tällaista perheestä, missä isä päättää käydä tämmöisen muutoksen läpi, ja hän haluaa tämmöiseksi, et muista oliko afrikkalaiseksi vai lattari alkuasukkaaksi. Ja sitten siinä dokumentissa hän käy niinku kaiken näköistä tämmöistä pigmenttimuutosta
0: ja
1: muutosriittiä läpi ja hommaa tämmöisen kiekon tuohon alahuulle, että mahdollisimman niinku autenttinen kokemus.
0: Ulkonäkö, joo. Kyllä, joo.
1: Ja dokkarin lopussa hän sitten muuttaa viereiseen metsään, mistä hän lähettelee savumerkkejä sitten perheelle. Se oli todella hämmentävä, mutta lopussa sitten ikäväksi paljastui, että tämä oli kuitenkin niinku feikki, mutta se oli tehty aivan niinku, voisi olla niinku ihan täyttä realismia. Mutta
0: niin.
1: Tänä päivänä toi ei ole niinku mitään uutta, että...
0: Ei todellakaan. Ja siis nyt on esimerkiksi löytyy Yle Areenasta tämmöinen Ei I Love You, kuolema ei meitä erota. Niminen dokumentti, tanskalainen dokumentti, tämäkin kaksiosainen, jossa siis kolmihenkisen perheen elämä muuttuu, kun he tietää, että perheen isä sairastaa parantumatonta syöpää ja he sitten päättää, että kyllä yhdessä elo jollain tavalla jatkuu ja näin he sitten päättää. Kokeilla, että iskä kloonataan tällaiseksi tekoälyavatariksi, jotta sitten kun hänestä aika jättää, niin ei tarvitse sitten kuitenkaan tavallaan kokonaan hänestä luopua. Sen verran, en ole siis katsonut tätä vielä, mutta tämä kiinnostaa kyllä melkoisen paljon, niin täällä kakkososion tässä esittelyssä sanotaan, että kun tätä avataria kehitetään, mutta se tekee edelleen tosi kiusallisia virheitä ja ei todellakaan vaikuta siltä ihmiseltä, niin kyllähän se, mikä tekee meistä ihmisiä, on nimenomaan se sellainen, semmoiset tietynlaiset luonteenpiirteet ja empatia ja lämpö ja tai sitten toiset ääripäät, mutta joka tapauksessa niin kuin se, että onko tällaisia edes mahdollista kloonata, niin en jotenkin oikein usko.
1: No joo, kyllä toi kuulostaa aika niin kuin skifileffa osastolta,

0: että ja aika hurja juttu sinänsä, jos oikeasti ajatellaan, että siellä se isä nyt elää ruudun toisella puolella ja puhuu vähän mekaanisesti ja monotonisesti ja ei ole kauhean tunteellinen.
1: No ei kyllä, mutta eikö niin, että mikä se lampaan nimilkaan, eikö niin kuin eläimiä on kuitenkin onnistuttu jo kloonaamaan siis käytännössä sitä samaa eläintä?
0: Totta, aivan.
1: En tiedä, että onko tuolla jossain jotain hulluja tiedemiehiä, jotka olisi koittanut kloonata ihmistä. Se on aika villi ajatus. Mutta
0: varmasti on.
1: Niin, että
0: mä oon ihan varma, Kiinassa on kloonattu jo kokonaisia kyliä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: ja I Want It All. Tässä Studio Julmahovi mainittiin, mutta kyllähän sitä usein vieläkin jollain porukoilla niin katsotaan aina noita kaikenlaisia vanhoja hyviä kummelisketsejä. Mm. Kaikille varmaan on tuttu tämä lentäjä, että pelikaani lensi turbiinia ja nyt ei tästä oikein kotiin pääsekään. Tarina ei kerro, että mikä lintu oli, kun Finnairin kone törmäsi. Iso lintu kiitotiellä, eikö kerrotaanko täällä?
1: Kyllä,
0: ei ollut pelikaani.
1: Lentäjä selittää, ettei hän voi lähteä kotiin, sillä pelikaani meni laskukiidossa turbiiniin.
0: Kyllä.
1: Mä veikkaan, että tässä on varmaan ollut vähän huumorisävytteinen kuulutus.
0: Mä luulen.
1: Joo, mutta joka tapauksessa joku lintu sinne on lentänyt.
0: Joo, itse asiassa täällä aluksi sanottiin, että se oli pelikaani, mutta sitten kerrottiin, että kyseessä olikin haikara. Johonkin keulaan tai kärkeen se osui. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoista, että tätä ei ilmeisesti tapahdu kauhean usein. Et kun miettii, että kuinka paljon vaikka pikkulinnut lentelee päin ikkunoita, mikä sinänsä on ymmärrettävää, että kun ei välttämättä näe, että siinä on se. Mutta ei tämmöisiä uutisia hirveän usein tuu, että olisi tapahtunut lintujen ja lentokoneiden yhteen törmäyksiä. Niin kai ne linnut sitten osaa kuitenkin sen verran niinku varoa, eikä tule mitään ilmavirtausta, että ne ei enää niinku pääse pakoon tai... Tai näin, että,
1: mä en sitä tiedä, että miten, kyllähän koneet tuommoisia lintuparvia ne pystyy, mutta että jos on tuommoisessa nousutilanteessa ja varsinkin haikaran kokoinen lintu, niin...
0: Ei sitä siinä väistetä.
1: Ei missään nimessä, että ehkä pienemmät linnut saattaa lentää sitten ihan sillä lailla mukavasti palasiksi tuonne turbiiniin, ettei niinku häiritse tätä... Kabiinissa ihmisiä.
0: Siinä voidaan nauttia Ultima Thulesta sen kuohuviinin nauttimista.
1: Pieni roiskaisu ja vähän öyheniä.
0: Niin vähän sellainen, niin kuin tulee hyttyseen.
1: Mutta se kuoharilasi pysyy vielä kädessä siellä kabiinin.
0: Joo, kyllä, että ei sinänsä haittaa matkustusmukavuutta. Niin, siis en kyllä tiedä, että paljon tuonne sitten niin kuin kaikenlaista lentelee. Yhtäkkiä rupesin sitäkin miettimään, että kun tietää...
1: Siis onhan sinne tuommoiseen lentänyt ihan tuommoinen lentokenttätyöntekijäkin. Ei tästä ole kauan aikaa. Olisiko nyt ollut kumma homma, jos Aasiassa? Aasialainen.
0: Aasialainen, joo.
1: Aasialainen huoltoihminen oli onnistunut sitten imaisemaan tai moottori-imaisi hänet tonne ja henki pois. Mutta kaikkea joo. Kaikkea sattuu ilmailualalla.
0: Aina kun kuvittelee, että joku asia ei ole mahdollista, no nythän oli just tosiaan tämä, että kun Ryanairin koneessa oli kaikenlaisten sattumusten jälkeen ikkuna lähtenyt irti ja sieltä oli lähtenyt tämä mies imeytymään ulos sieltä koneesta, niin koko ajan sitten vaan vähemmän rupeaa tuo ilmailu kiinnostaa tai ylipäätään koneiden lähellä oleminen. Mutta tosiaan...
1: Se on ollut kyllä ihan raju juttu.
0: Mä en vieläkään tajua.
1: Sitä on revitty siihen jaloista. Joo. Ja se on ollut siellä niinku
0: olkapäitä myöten jo.
1: Niin, molemmat solisluut ulkona.
0: Niin, kyllä sanotaan, että kun kerrotaan, että kun tulee semmoinen near death experience, että siinä kohtaa elämä menee filminauhana tuossa, niin kyllä luuliko olet siinä puoliksi ulos sieltä lentokoneesta, niin kyllä siinä saattaa kais olla semmoinen, että helvetti, että tämäkö se on nyt minun tapa lähteä heti, kun miau vaan sieltä sitten. Oho.
2: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
16: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
17: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
16: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
17: No laita vaikka katkarapu.
16: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
18: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
19: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
20: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Sabaton yhdessä Nothing Morein kanssa ja Crossing the Rubicon. Tekoälymusiikki on puhuttanut aika paljonkin tässä viime aikoina, ja sitä pitää kouluttaa, että ei se itsekseen mitään osaa tehdä.
1: Ei se osaa. Ja tässähän nyt on tämmöinen isompi keissi, missä toinen näistä isoista tekoälymusiikkipalveluista, Udioni, on ilmeisesti kopioinut yli 30 000 kappaletta.
0: Se on kauhea määrä.
1: Ja ilman tekijäoikeuksia.
0: Niin, no mitä sitä nyt semmoisia kyseleen, että kun niillä voi ihan vaan opetellaan tässä nyt, että miten niitä biisejä tehdään. Se, minkä takia tästä esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, on se, että mukana on esimerkiksi Apokalyptikan esittämä kappale. Sibeliusta sieltä löytyy, mutta kyllähän täällä sitten on näitä isoja artisteja, kuten Britney Spearsia, Ozzy Osbournea, Miles Davista, Beyoncéta, Michael Jacksonia. Mulle on vähän epäselvää, että miten tämä homma niin kuin toimii, että onko niin, että ne lataa sinne jonnekin ohjelmaan tätä musiikkia, josta tekoäly sitten oppii tekemään tietynlaisia biisejä.
1: Näin se varmasti menee, että nämä ohjelmiston kehittäjäthän sen niin kuin generoi tätä tekoälyä ja syöttää sille sitten informaatiota ja tässä tapauksessa niin kuin valmiita olemassa olevia biisejä genreistä riippumatta. Ja sitten kun asiakas sinne syöttää, minkälaista musiikkia hän haluaisi tehdä ja minkälaisia sanoja, niin sitten osaa se tekoäly tavallaan niin kuin luovia sieltä ja poimia sieltä sitten näistä jo olemassa olevista biiseistä ne niin kuin syötteeseen sopivat tunnisteet.
0: Mä mietin just tässä, tuli jostain kumman syystä mieleen esimerkiksi, että jos haluaisi tehdä Manowar-henkistä musiikkia tekoälyllä, niin,
1: onnistuu.
0: Niin eikä varmaan hirveästi tarvitse syöttää sinne asioita, että sanotuksista niin Warrior, Steel, Metal, niillä pääsee jo yllättävän pitkälle ja Brother toimii aina. No, mutta kalliikshan tämä tulee, ja nyt en puhu siis tosiaan siitä Manowarista. Mutta Sony on siis haastanut oikeuteen tämän firman, ja vahingot voi olla heidän mukaansa jopa 4,5 miljardia dollaria. Niin kyllä siinä saa vähän tuhoja tai noita tulojakin olla, kun mietitään, että jo toinen kerta, kun heitä haastetaan oikeuteen, että jos nämä nyt sitten joudutaan maksamaan nämä korvaukset, niin...
1: Niin, toivottavasti siitä tulisi jonkunnäköinen ennakkotapaus ja sanktio olisi mahdollisimman ankara, koska on tuo aika härskiä touhu, että periaatteessa niin. Se on niinku biisien varastamista, että jos ihan niinku suoraan puhutaan, että eihän siinä kukaan niinku pyörää keksi uudestaan, että päinvastoin, että niinku luodaan jotain uutta, mutta ei kuitenkaan luoda.
0: Niin luodaan, ja totta kai siis musiikissahan nyt kierrättämistä tehdään ihan ihmistenkin toimesta, mutta se on vähän eri asia, kuin että se ei ole niin kuin suoraan Excelistä otettu, että tässäpä on pala tätä ja pala tätä. Mites tekoäly noin muuten, ootko huolestunut musiikkialalla?
1: No en mä oikeastaan tällä hetkellä. Tekoälyhän voi käyttää ihan tuommoisessa studiotyökaluissakin hyväkseen. Mutta en mä nyt sinänsä, että ne ainakin toistaiseksi ne biisit, mitä on tekoälyllä tehden kuulunut, niin kyllä ne niin kuin tunnistaa hyvin nopeasti, että ne on tekoälyllä tehty, että ne on aika kyllä kädenlämpöisiä ja hyvin kliseisiä, että sieltä puuttuu nimenomaan se semmoinen niin kuin ihmisen tatsi, ja veikkaat oikeastaan varmaan tulevaisuudessa, on tästä varmaan ollut puhettakin, itse mä näkisin se, että niin kuin, enemmän semmoinen niin kuin musa, missä niinku mogat on sallittu ja kuuluu se niinku tekemisen meininki, niin se varmaan niinku tulee olemaan ehkä niinku enemmän framia.

0: kovemmilla kuin aikaisemmin. Nykyään niin kuin kaikki on studiossa bändien toimesta ja artistien toimesta niin, kuin niin hiottuu ja kaikki tämmöinen popmusiikissa autotune käyttäminen, niin ehkä siitä niin kuin aletaan luopua pikkuhiljaa.
1: Joo, rososuutta sitä pitää olla.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.
3: Rock.

0: Tendenst ja news. Tänään on luonnollisestikin puhuttanut se, että eduskunta on keskeyttänyt kesätaukonsa ja kokoontuu ihan näillä näppäimillä tämmöiseen ylimääräiseen täysistuntoon tästä ja muista aiheista ihan kohta uutissa.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolle järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
2: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten!
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Nypy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasen K. 100.
19: Ei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
18: Soraa. Maailman nopeinta murkulaa.
20: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
21: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
22: Moi Untamo, missä sä oot?
21: Autossa.
22: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
21: Puuilosta? En mä tiedä.
22: Ai, mitä et tiedä?
21: Niin, että viittiinko hakee.
22: Kuin niin?
21: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
22: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
21: Häh? Firman piikki.
23: Yrittäjä, avaa firman piikki.
24: Tule Puuiloon.
25: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontuu näillä hetkillä poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke, josta hallitus antaa tiedonannon. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Päivän tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Hyvinkään eilisessä pienlentokoneonnettomuudessa kuoli 1950-luvulla syntynyt mies.

0: Vakavasti loukkaantunut on 1970-luvulla syntynyt mies, kertoo Itä-Uudenmaan poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Freddy Cederlund. Poliisi ei vielä tiedä, kumpi miehistä lensi konetta. Turmassa pudonnut kone oli sähkölentokone. Iltasanamien tietojen mukaan kyseessä oli Pipistrel Alfa Electra. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 66-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangitsemisistunta järjestettiin tänään Auroran psykiatrisessa sairaalassa miehen terveydentilan vuoksi. Mies on myöntänyt surmanneensa noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman edustalla viikonloppuna. Poliisi otti hänet samana päivänä kiinni Mellunmäessä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan ja teon motiivi on yhä epäselvä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15-21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kesäpojat, Laura ja Esa. Täällä ollaan studiossa.
4: Kyllä.
3: Kyllä. 3:een asti. Kohta jatketaan päivän polttavista asioista.

0: Tässä tavallaan voi lähettää terveiset Marselle, että sad but true, mutta Argentiina jäi tällä kertaa toiseksi.
1: Joo, mä just sut kysynkin, että onko Marse sairaslomalla
0: tällä? Kyllä hänellä taitaa olla edelleen ihan oikea kesäloma, mutta,
1: no,
0: mutta
1: niin.
0: Mutta siis pääasiahan on se, että Argentiina oli parempi kuin Englanti, jolloin Marseille joudui triathlonille.
1: Aivan.
0: Tässä oli niin kuin semmoinen hyvä puoli, että tsemppiä vaan sinne jollelle. Suomessa meillä on kanssa tapana ollut, että kun vaikka tuossa keväällä, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa, niin torillehan sitten mennään, mutta siellä oli ehkä joku, olikohan 10 000 ihmistä tai jotain vastaavaa.
1: About.
0: Niin puhutaan hiukan erilaisista määristä ihmisiä, kun, no okei, tämähän on siis itse asiassa verrattavissa niihin kultajuhliin, jotka sitten tuossa järjestettiin, mutta silti Madridin kaduilla on ollut eilen illalla siis yli 1 000 000 ihmistä vastaanottamassa.
1: Ihan käsittämätöntä.
0: Se on ihan hirveä määrä.
1: Joo, siis siellä on kaikki kadut ja sivukadut kyllä täynnä ollut ihmisiä.
0: Se on varmaan ihanaa niille, kun on Espanjassakin pakko olla ihmisiä, joita ei kiinnosta yhtään? Tai Madridissa?
1: Ne on kyllä niin intohimoisia foodisfaneja, mutta varmasti siinä on kiva lähteä johonkin paikalliseen kauppaan hakemaan
0: niin.
1: Maitopurkkiä.
0: Joo, siinä niin kuin, että okei, en pääse kotooni mihinkään, kun tässä on nyt nämä meiningit. Mä jotenkin kuvittelin, tässä taas paljastan, että miten vähän tiedän jalkapallosta, että se, että Espanja olisi voittanut mestaruuden useampiakin kertoja, mutta ei. Toinen kerta vasta ja ekaa kertaa 16 vuoteen, että ilman kossa on ollut aika kova juhlan paikka.
1: No niinpä, todellakin. Siis mulla on ihan sama juttu aukkosivistyksessä, en todellakaan. Mä olisin kuvitellut, että ne on niin kuin, että se harva se kerta voittaa ton, mutta
0: niin.
1: Ei näköjään.
0: Joo, ei todellakaan, mutta toki pääsivät sitten myös tapaamaan myös näitä maanjohtoa, kävivät kuningasperhettä tapaamassa, ja oliko pääministeriäkin sitten vielä.
1: Joo.
0: Ja jotenkin, mitä katson näitä kuvia, niin se näyttää kauhean silleen hyvävointisilta verrattuna jo muutamatkin, en nyt mainitse vuosia ehkä näitä, kun Suomen MM-joukkueet, kun on Suomeen tullut, niin isoja aurinkolaseja ei olekaan sitten nähty aikoihin, että ovatko sitten juhlimassa vasta tämän jälkeen.
1: Niin, nimenomaan, että Kotkan meripäivät myös ihan hyvä tämmöinen kevyt juhlimispaikka.
0: Semmoinen, että ne aurinkolasit ei enää ehkä pysy naamalle, mutta onko tässä nyt sitten se, että kun espanjalaispelaajia, niin äiteet on siellä vastassa, niin pitää sitten vähän skarpata.
1: Kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.
3: Rock.

Avenged Sevenfold ja Nightmare. Ja melkoisesta painajaisesta voidaan puhua myös Tampereen Ratinan tapahtumista. Tampereen Ratinassa 4 ihmistä vuosi sitten puukottanut mies tuomittiin siis tänään 9 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Ja syyntakeinen on hän ollut.

0: jotenkin tuntuu, että näitä tämmöisiä puukotustapauksia on viime vuosina ollut huomattavasti tavallisuudesta tai enemmän kuin yleensä. En tiedä, johtuuko se vaan siitä, että niitä on paljon uutisoitu, mutta nyt esimerkiksi tämä Kontulan viime päivien puukotustapaus on paljon puhuttanut. Sitten oli nämä kaksi tapausta, jossa aivan ventovieraita ihmisiä oli puukotettu erilaisissa, siis ruokakaupassa.
1: Joo.
0: Niin mitä helvettiä?
1: No niinpä, en tiedä mikä, kai tämä nyt jotenkin heijastaa tätä maailmankuvaa, että onko kyse niinku näiden fentanyylin tai tämän peukun tulemisesta markkinoille ja sen aiheuttamisesta niinku hommasta. Mutta kyllähän toi todella huolestuttavaa on, että tuolla kävellään veitset kädessä. Ja sitten se on niinku nuorillakin tuntuu olevan, niinku, alkaa niinku yleistymään, että kun lähdetään jonnekin baariin tai muualle, niin on jonkunnäköinen veitsi mukana. Että aina saa lukea, että jonkun baarilan jälkeen joku on hillunut tuolla.
0: Kyllä.
1: Yrittänyt puukottaa tai puukottanut. Mutta se on niinku mulle, ei mahu niinku mun tajuun sitä, että minkä takia niinku ei tehdä. Et veitsihän on niinku ihan ase siinä, missä joku ampuma-asekin.
0: Niin, ja ehkä jopa varsinkin nykylainsäädännöllä, niin koska sen mukana kuljettaminen on laillista, niin sitten se helposti otetaan mukaan ja ehkä sitten se kynnys kuitenkin tuntuu olevan jopa vähän matalampi. Nimenomaan ottaa se mukaan ja sitten kun tilanteet kärjistyy, niin sitten myös sen käyttäminen, niin kuin tässä nyt on nähty.
1: Niin, nimenomaan. Että ehkä tuossa olisi pieni niin kuin paikka muuttaa vähän tämmöisiä lakiasituksia aseiden osalta, että kyllä niin kuin, että mitä syytä, että minkä takia joku kuljettaisi teräasetta tuolla niin kuin baarissa, niin mulle ei niin kuin mahu päähän.
0: Ei ole mitään sellaista syytä, että minkä takia sun pitäisi metsää lukuun ottamatta kulkea tuolla siis kaupungilla puukko mukana, jos et ole sitä nyt johonkin viemässä tai se ei liity sun duunis millään tavalla, niin betoniviidakossa ei kyllä sellaista hetkeä tule, että sä tarttisit sitä teräasetta niin kuin yhtään mihin. Mihinkään, niin ehkä se kriminalisointi olisi ihan paikallaan.
1: Niin. No ehkä tässä joudutaan odottelemaan vielä jonkun aikaa ja lisää puukotuksen uhreja ennen kuin tuohonkin lakiasia saadaan muutos, mutta kyllä tuo on niin kuin aika huolestuttavaa.
0: Ja mun mielestä ehkä huolestuttavinta tässä on ollut se, että nämä ei ole mitään semmoisia tietyn ryhmän välienselvittelyitä, vaan kyseessä on nimenomaan ollut aivan tällaiset vahingot, tai siis paikalle sattuneet ihmiset, joilla ei ole mitään tekemistä tai että he olivat vaan väärässä paikassa väärään aikaan, niin kyllähän siitä väkisinkin tulee vähän sellainen fiilis, että tekee mieli katsella eri tavalla sivuille ja selän taakse, että heti kun tulee joku vähän semmoinen omaan silmään epämääräisen näköinen tyyppi, niin pitää ottaa vähän pidempää askelta.
2: Radio
3: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteis-

0: sillä matkalla.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
5: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Joan Jett and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll. Sen takia meillä on WhatsApp-puhelin, että sinne voi ihmiset lähettää viestejä ja korjata, kun ollaan puhuttu täällä läpi ja päähän me niin kuin nyt sitten vähän niin kuin ollaan. Mm. Täältä on tullut muutamakin viesti, että itse asiassa ei ole kyllä ollenkaan oikein, tai siis että ei saa lain mukaan kantaa teräasetta, kaupungilla on kiellettyä. Ja sitten täällä kerrotaan, että koskee nykyään myös työkaluja, eli siis vasaraa ei myöskään saa kanniskella. On kriminalisoitu ja siinä syyllistyy siis toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussa. Tämä on kyllä hyvä tietää, mutta ehkä siinä on sitten se, että...
1: Niin, että pointti tässä nyt on enemmänkin niin. Se, että ne on aika lieviä ne sanktiot, mitä teräaseen kantamisesta saa. Mm. Että kyllä mä niinku sitä alkaisin rinnastamaan pikkuhiljaa siihen, että se on niinku, voitaisiin verrata jopa ampumaan sen rikokseen. Mm. Sillähän näitä saataisiin karsittua sit tuot kadultakin pois enemmän.
0: Ja onhan siinä sitten tietenkin se, että oletan, että näitä on aika hankala ehkä sitten niin kuin, todentaa, että sen puukon saa varmaan aika helposti piilotettua itseensä johonkin niin kuin, taskuun teipattua jonnekin ilman tai niin kuin eri tavalla kuin että saisi vaikka aseen.
1: Tai vasaran. Niin, tai ruuvimeissä.
0: Tai mitä nyt näitä sitten ikinä onkaan. Joka tapauksessa niin en tiedä mikä se keino sitten olisi, mutta että näitä saataisiin kitkettyä, niin se olisi kyllä varsin mainio asia.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen.
3: Radio.
2: Rock.

0: tuskassa tänä kesänä esiintynyt Megadeth ja A Puppet Parade. Kuten moni muukin, niin näyttelijä Richard Gere, eli Richard Gere, on Donald Trumpia rajustikin kritisoinut tämmöisessä ihmisoikeusjärjestön tapahtumassa Oslossa, ja hän muun muassa sanoi, että Yhdysvallat on muuttunut Trumpin hallinnon aikana kohti diktatuuria, ja sanoi, että kuka olisi koskaan uskonut, että tällainen mielipuoli pääsisi Yhdysvaltain presidentiksi. Kuten tiedetään, niin Valkoinen talo mielellään sit kommentoi näitä takaisinpäin, ja he ovat sanoneet, emme nyt aio kuunnella tyyppiä, joka on ehkä tunkenut kermiilin perseeseensä, kirjoittaa Stephen Chung.
1: Joo. Tosi. Tämä oli hieno kommentointi.
0: On kyllä. Mutta pakkohan se oli sitten lukea tämä uutinen, että
1: niin, tämä on tämmöinen urbaani legenda.
0: Niin.
1: Mikä pyörii viiden maailmassa, että Richard Gere olisi 80-luvulla rynnännyt sairaalaan, missä häneltä olisi poistettu sitten peräaukosta kirurgisesti gerbiili. Tarina ei kerro, miten se on päätynyt, ja hyvin todennäköisesti tämä on urbaani legenda, mutta kuitenkin sellainen legenda, mikä näyttää pyörivän tuolla.
0: Niin,
1: jopa Valkoisen talon mielessä.
0: Niin kun miettii, että Richard Gere on kuitenkin urallaan ehtinyt tekemään älyttömän määrän kaikkia ihan tosi tunnettuja elokuvia ja niin edespäin, niin se, että mistä hänet Valkoisessa talossa muistetaan, on tietenkin tämmöinen urbaani legenda gerbiilistä. Tästä itse asiassa sanotaan, että gerbilöinyt on siis tämmöinen virallinen termi tälle asialle.
1: Gerbilöity.
0: Gerbilöity.
1: Hänet on gerbilöity.
0: Aika tarkka on tämä legenda, koska siinä on mainittu sairaala, jossa toimenpide on ainakin väitetysti suoritettu. Ja tämä ehkä kertoo aika paljon siitä, että kyseessä on urbaani legenda, kun jopa tuhannet hoitajat ja lääkärit on vuosien mittaan väittänyt, että ovat olleet silloin tapahtuma-aikaan
1: niin,
0: töissä tämä tuolla kyseessä sairaalassa, mutta mua vähän kiinnostaa, että mistä tämä on saanut alkunsa. Et onko ollut niin, että tämä on ollut joku semmoinen hassun hauska iltama, jossa on heitelty vähän läppää?
1: No mä oon kuullut tämän aikanaan Hannu Leideniltä, kun Leidenin kanssa tehtiin tuossa Suomenlinnassa Far From The Sun-levyä. Ja Hannu kertoi näistä villeistä
0: Gerbiilivuosista,
1: niin hän kertoi silloin, nyt mä en muista, miten se tarina meni, mutta jotenkin me saatiin semmoinen käsitys, että jopa Hannu olisi ollut siellä paikalla katsomassa, kun tämä gerbiili vilisti Richard Geren alapäähän, mutta tämmöistä se on. Hyvä juttu, aina hyvä juttu.
0: Niin ja siis viihdemaailma.
2: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Eikä, hymy.
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjola.

0: Kuvan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
14: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
13: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
15: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
16: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
17: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
16: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
17: Houkutella?
16: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
17: Siis grillimaisteria?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: I wanna do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
19: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
19: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
16: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Motley Crue ja Wild Side. Jotenkin melkoista villiä länttä on ollut myös tämän Garden Helsinki-hankkeen ympärillä. Ja siitä puhutaan tällä hetkellä tuolla eduskunnassa. Siellä on täysistunto.
1: Joo, poikkeusistunto käynnissä.
0: Poikkeusistunto täydessä käynnissä. Iltalehti uutisoi tämän näin, että täysi runttaus ja junailu päällä eduskunnassa. Suora lähetys on käynnissä. Tänäänhän siis myös äänestetään. Tai itse asiassa vielä ei tiedetä, että äänestetäänkö koko hallituksen luottamuksesta vai pelkästään Petteri Orpo, mutta jotenkin vaikuttaa siltä, että aika pitkä ja aika värikäs keskustelupäivä on tuolla luvassa.
1: Niin, eikö se lähinnä keskittyy varmaan tähän Garden Helsinkiin ja siellä Orpon puoluekaverin asian lobbaamiseen ja runttaamiseen läpi, että se tavallaan olisi ollut tosi kiva nähdä tuommoinen Garden Helsinki-tyyppi. Ehkä se tulevaisuudessa tapahtuukin tuohon vanhan jäähallin tilalle. Et ei se niinku, mun mielestä se on niinku missään nimessä niinku huono projekti eikä idea, että jos se on vaan hyvin tehty, mutta tämä on niin niinku epämääräisesti niinku touhuttu koko niinku jopa hallituksen selän takana junailtu homma, että ei tämä nyt tällaisenaan läpi mene.
0: Niin, tässä tuntuu, tai tietenkin harmittaa vähän se, että hanke sinällään saattaisi olla ihan hyväkin, mutta koska tämä on nyt vähän suhmuroitu, tai ainakin siltä se tuntuu, niin meneekö tässä nyt sitten lapsi vähän pesuveden mukana, että olisi harmillista, jos asioita jää tekemättä sen takia, että tässä on vähän nyt, tai ei nyt ihan vähänkään oiottu mutkia. Tämä tietenkin, niin kuin siis, näinhän ei asioita pidä hoitaa, että kun, jos siellä on perusteet kunnossa, niin kyllähän ihan oikeitakin reittejä näitä pitäisi pystyä sitten kuitenkin hoitamaan ja säätämään junailemaan. Mutta varmastikin tässä pitkin päivää uutisissa seurataan, että mikä se tilanne siellä nyt sitten oikein on.
1: Tässä maassa ei pääministeri vaihdu.
0: Ei kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Love and Death Embrace. Tänään uutisissa luonnollisestikin puhuttaa tietenkin eduskunnan poikkeuksellinen heinäkuinen täysistunto, mutta sen lisäksi myös miltä näyttävät työttömyysluvut tänä kesänä, niin siitä lisää kohta.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Orpo sanoi istunnon aluksi omassa puheenvuorossaan, että vaalirahoitus ei liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Eduskunnan tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Ville-Valtteri Väänäsen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeuteen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa vuoden valvonta. Väänänen puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaisesti valittua ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15 74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelärannikolla, Kaakossa ja Käsivarressa voi sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15–21 astetta, mutta etelässä ja idässä viileämpää. Ensi yönä lännessä ja maan pohjoisosan eteläosissa voi esiintyä hallaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista, mutta etelärannikolla ja Lapissa paikoin puuskaista.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
12: Tätä on 100% rock.

0: Dio ja Rainbow in the Dark. Tiistaina kesäpoikalähetys on puolessa välissä. Laura ja Esa täällä studiossa. Poliisi on kertonut, että kuljettajien puhallutuksia on lisätty, mutta tästä just puhuttiin, että et aika harvoin on osunut kyllä omalle kohdalle.
1: Todellakin. Mä en siis muista, milloinkaan mut on viimeksi puhallutettu. Mä sain yhden ylinopeussakot tuossa muutama vuosi takaperin, mutta silloinkaan siinä yhteydessä mua ei puhautettu. Tästä varmaan 10-15 vuotta
0: aika hyvin. Mut puhallutettiin kyllä, kun lähdettiin Nummirokista ajeleen nyt tänä juhannuksena, mutta siellä puhallutetaan siis ihan kaikki. Ainakin jos toiseen tiettyyn suuntaan lähtee siitä tuota festarialueelta, niin siinä kyllä puhallutetaan ja tietenkin hyvä niin. Täällä tosiaan sanotaan, että tämä on kuitenkin aika tehoton tapa paljastaa rattijuoppoja, koska no, sehän on aika tuuri peliä, että osuuko niin. Se just se, joka ei ole ihan ajokunnossa, niin sille tielle, missä näitä puhallusratsioita pidetään. Mutta ehkä se toimii sitten enemmän sellaisena pelotteena, jos muuten ei sitten järki sano, että jos otat, niin et aja.
1: Niinpä. Joo, en tiedä, miten tässä nyt pääkaupunkiseudulla, mutta voisin kuvitella, että varmaan painottuu pitkälle tuommoisiin viikonloppuaamuihin ja ehkä tuonne terminaalialueelle. Laivasta poistuessa.
0: Niin, varmaan jo. Joskus muuten me oltiin menossa Roskildeen, niin mentiin autolla yli, niin mun mielestä silloin puhallutettiin siis ihan kaikki, jotka tuli laivasta. En tiedä, että tehdäänkö sitä niin kuin myös täällä päässä, mutta se oli kyllä niin, että joka ainoa, joka sen auton laivasta ajoi ulos, niin puhallutettiin.
1: Se varmaan riippuu. Joskus on, mä muistan, on ollut näin, ja Ysärillä, kun oltiin Ruotsissa äänittää levyjä, niin yksi meidän helsinkiläinen muusikkokollega, en vitsi paljasta hänen nimensä tässä, niin haki meidät hänen pakettiautollaan ja kaikki kamat Tukholmasta pois. Ja intoutui sitten tuossa laivalla vetää karaokessa ja ihan tappiasti.
0: Ai että.
1: Aamulla ihmeteltiin, että missä kaveri on meidän kamojenkaan, niin yllätys jäi sitten poliisin haaviin ja pakettiauto jäi sitten sinne terminaalialueelle.
0: Hupsista, että sehän sitten päättyikin mukavasti.
1: Joo.
0: Tästähän oli myös, just uutisoitiin, että Susanna Penttilän niin sanottu nussibussi oli kans, hänet oli puhallutettu, kun hän itse sitä ajeli jostain festivaalialueelta pois, mutta siinä oli jotenkin tehty tällainen iso uutinen siitä, että Susanna Penttilän bussi pysäytettiin, varmasti kaikki autot pysäytettiin siinä kohtaa, mutta
1: ihana voimaannuttavaa.
0: No niin, kato, se oli ollut, kun hän oli, että oli niin ihanan näköisiä poliiseja, että jos he olisi halunnut tulla hänen bussiin.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen.

0: Rammstein ja Amerika. Kuka ei olisi joskus ainakin lapsena haaveillut sellaisesta, että pääsisi tällaiseen aarrejahtiin? Mm-hmm. Se on semmoista jotenkin ajatuksena ihan kauhean kiva, että sateenkaaren päässä on kultaharkkoja. Ei ollut sateenkaaren päässä, tai siis en tiedä, mutta Levin tunturialueelle oli siis kätketty tämmöinen 20 000 euron arvoinen kultaharkko. Ja sen on nyt löytänyt 28-vuotias Espoosta kotosi oleva mies, joka ei halua nimeään ollut kertoa julkisuuteen. Mutta juhannusviikolla siis alkoi tämmöinen Midnight Sun Hunt, jonne oli sitten kutsuttu ihmisiä tämmöiseen aarrejahtiin. Annettiin erilaisia vihjeitä siitä, että mistä tätä harkkoa voi lähteä löytämään ja, tai etsiskelemään, niin ihan kansainvälistä kiinnostusta on tämä herättänyt.
1: Loistavaa. Tähän on tämän harkon lahjoittanut kittiläläinen kaivosyhtiö, mikä tekee tämmöisiä niin kuin usean 100 miljoonan liikevaihtoa, että ei välttämättä heidän pussissaan hirveästi tunnu, mutta aikamoisen niin kuin markkinatempauksia ja mainostempauksia on saanut aikaiseksi.
0: Ja on toi, siitä tulee vähän erilainen fiilis siihen luonnossa liikkumiseen ja niin kuin varmaan paikallisellekin se, että et lähdetäänkö vähän tutustuun tohon lähimaastoon, kun tietää, että siellä jossain se 20 tonnin arvoinen harkko venailee, niin rupeaa nimittäin kiinnostumaan.
1: No tämä on siis sellaista geokätköilyä, mihin voi itsekin osallistua, että jotenkin se muuten, että jonkun kätkemä pullonkorkki, niin ei hirveästi vielä houkuttele lähteä tuonne tonkimaan sammalta tuohon keskuspuistoon.
0: Joo, mulla on semmoinen olo, että sä et vissiin myöskään ole mikään Pokemonin keräilijä.

0: En. Mitä ne on?
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopion

0: soittaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itekin.
5: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
6: Uff, oon just syömässä.
5: Haa, mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
14: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti!
15: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.

0: Ugly Kid Joe ja Cats in a Cradle. Tuossa kun mainittiin Pokemon Go, mikä ei aiheuttanut täällä mitään riemunkiljahduksia, niin rupesin miettimään, että kun jossain kohtaa tuntuu, että tosi moni tuttukin, niin jos ei pelkästään itse, niin ainakin lapsiensa kanssa kävi pelaamassa Pokemon Gota, että vieläkö tätä pelataan, niin kyllä.
1: Okei.
0: Joo, ainakin tekoäly väittää näin. Kun
1: ja nämä ei ota selvää, kun kaikki kävelee muutenkin niin kuin kännykkä tuossa silmien edessä, että mitä ne tekee.
0: Mutta muistatko silloin jokunen vuosi sitten, kun tuntui, että se oli jotenkin tosi isollaan, ainakin kyllä. Siitä kirjoitettiin paljon, kun tuolla ihmiset pyöri nimenomaan vähän silleen niin kuin etsivän olosena kännykät kädessä. Niin...
1: Joo, sitten oli niitä semmoisia tämmöisiä Pokemon-keskittymiä vai piste vai mikä helvetin tolppa.
0: Joo, missä niitä oli tosi paljon.
1: Joo, ja siellä sitten yleensä käyskenteli ihmisiä huomattavasti enemmän.
0: Joo, siis edelleen noin 30 miljoonaa pelaajaa on tällä kyseisellä Pokemon Golla. Vuonna 2016 on siis, täällä sanotaan, että vuonna 2016 julkaistu lisätyn todellisuuden mobiilipeli, niin tarkoittaneen siis sitä, että kun sitä pelaa, niin pitää kuitenkin mennä ikään kuin jonnekin ulkomaailmaan.
1: Siinä varmaan oli tämä... Just nimenomaan se uutuuden viehätys, että sulla on niinku tuossa ruudulle hyppää yhtäkkiä joku ötökkejä. Oi herranen aika.
0: Niin totta, mutta ei tämä varmaan ole mitenkään maailman huonoin asia ollut, että jos jossain kohtaa oltiin hirveän huolissaan siitä, että nuoret ja lapset jää kotiin sisälle pelaamaan. Niin, tossa
1: niin
0: tuli
1: todellakin, niin kun, sehän sai ihmiset liikkumaan.
0: Niin, että se siis musta kuka kaveri oli jotenkin innoissaan tästä pelistä ja muksujensa kanssa sitä pelasi, niin ne oli aika pitkiäkin matkoja, mitä he sitten päivittäin käveli ihan tämän pelin perässä, niin en ole kertaakaan kokeillut, mutta nyt tuli heti sellainen, että pitäisikö kokeilla, koska jälkijunassa katoin.
1: Kyllä.
0: Seuraavalla, tuossa viikonloppuna, kun ollaan Oulun Guustokissa, niin voisit kulkea siihen.
1: Joo, vois vielä semmoiset jotkut AR-lasit laittaa päähän ja niin. Lähteä tuonne pyörimään.
0: Katsoa, että kun tulee vettä, niin laittaa sinne niihin laseihin jotain auringonpaistetta, niin ei harmita enää yhtään niin paljon.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: White Wedding. Tänään on syytä onnitella elokuvaohjaaja Jalmari Helanderi. Hän nimittäin täyttää pyöreitä 50 vuotta.
1: Joo, kovasti onnea ja menestystä, mitä hän nyt onkin saavuttanut aivan ansaitusti.
0: Joo, siellä on mitä ilmeisimmin leikkauspöydällä kuhina käynnissä tulevaa Rambo-elokuvaa siellä. Siellä

0: yritetään nyt saada lopulliseen muotoonsa. Ensi kesänä, kesällä 2027, tulee elokuvateattereihin toi kyseinen elokuva, mutta hienosti on miehen ura lähtenyt kyllä urkeneen näistä sisuelokuvista, ja myös siinä Hesarin jutussa oli mahtavasti sanottu, että kun siinä nyt oli just sattumalta eräskin Schwarzenegger soittanut, että pitäisikö meidän tehdä yhdessä jotain elokuvaa, niin kyllä se ainakin sen kertoo, että jonkinlaista jalansijaa on saavutettu.
1: Mitähän tuossa, kun soittaisi Schwarzenegger, niin ei välttämättä ottaisi heti tosissaan, että siellä on oikea niin kuin, Arnoldi puhelimen toisessa päässä.
0: Ei kyllä missään nimessä. Vähän sama kuin nyt tätä erästä suomalaismiestä.
2: Is it Jalmari?
0: Is it Jalmari in there? Kättuta chopa. Olisahan se aika hämmentävä hetki vähintäänkin. En tiedä, että mitähän siinä ekana ajattelisit? Kuka oma kaveri siellä sitten saattaisi olla? Mutta tietenkin, jos nyt sattuu olemaan tuollaisessa tilanteessa, kun Helander tällä hetkellä on, niin onkohan toiset ihan silleen ihan perusnormityöpäivä?
1: Niinpä, mutta kyllä mä odotan Rambo-elokuvaa. Kuitenkin toi alkuperäinen trilogia kuuluu tuohon omaan nuoruuteen. Ja ihan niin kuin ensimmäinen Rambo-elokuvahan on aivan klassikko, tämä First Blood. Että edelleenkin ihan niin kuin kaikki aikojen elokuvien kärkikastissa minulle. Mutta tämä on niin kuin todella, todella mahtava juttu, että niin kuin suomalaiselle ohjalle on nähty tämmöinen pesti.
0: Mua nauratti hirveästi myös siinä samassa Hesarin jutussa, kun hän kertoo, että kun ei ole mikään sellainen kiertelevien ilmausten ystävä, vaan että hän saattaa kävellä siihen settiin ja huutaa vaan silleen boring.
3: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
4: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Oh God. Christopher Nolanin suurelokuva The Odyssey on nyt tullut ensi-iltaan. Ja
1: sä oot mennyt se katsomaan.
0: Mieneen tänään katsomaan ja tota noin, heräsin vähän liian aikaisin tänään, että mietin, että miten hitossa mä pysyn hereillä sen 3 tunnin elokuvan ajan. Että tota, oletan, että se ei ole ihan älyttömän pitkäpiimäinen tämä kyseinen leffa, koska siellä on kuitenkin aika paljon toimintaa ja on kyklooppeja ja mitähän kaikkea siellä mahtaa olla, mutta, mutta 3 tuntia, miksi kaiken pitää kestää 3 tuntia? Miksi ei voi olla niin kuin,
1: niin.
0: Miksi ei voi editoida, hyvät ihmiset?
1: Niinpä.
0: Haluaisin tiedustella.
1: Mutta Christopher Nolan on tehnyt kyllä tosi hienoja leffoja, pitkiäkin leffoja, mitkä kestää kyllä. Itse tykkää. Esimerkiksi Interstellar, tämä avaruuselokuva, tai Skifi, osittain avaruuselokuva.
0: Niin.
1: Niin ihan mielettömän hyvä. Muistaakseni kanssa törkeä pitkä, mutta tota, toimii. Kyllä mä odotan tätä Odysseyä.
0: Joo, siitä on tullut vähän semmoisia ristiriitaisia kommentteja, että esimerkiksi Hesarissa kehuttiin kyllä kovasti, että, että on hieno elokuva. Olen nähnyt muitakin nimenomaan kriitikkoarvioita, joissa on tykätty, mutta sitten tuossa omassa somekuplassani on vähän silleen niin kuin jakanut mielipiteitä ja sitten vastaavasti Ylen aamu-tv:ssä elokuvakriitikko Kalle Kinnunen sanoi, että jos haluat nähdä supersankarielokuvista tuttuja näyttelijöitä makeissa puitteissa, niin mene katsoa, mutta jos emmit, niin... Voit ehkä sitten vähän sitä siirtää, mutta mulla on sellainen olo...
1: Kaiken rakkaudella mä en niinku suhtaudun Hesarin arvosteluihin yleensä vähän niin kuin silleen, että jos siellä suhtaudutaan kriittisesti, niin olen heti kiinnostunut.
0: Niin heti on se, että tämän on pakko olla hyvä. Elokuvateatteriin tämä on varmaan järkevää mennä katsomaan, että kun tämä on nimenomaan, siis olikohan niin, että ensimmäinen elokuva, joka on suoraan IMAX-teatteria varten joo. ikään kuin tehty, niin tällaiset näyttävät elokuvat, niin kyllä se vaan, kun sieltä isolta kankaalta katsoo, niin on se vähän eri asia kuin se, että sen kuulee, mihin hylsyt tippuu, tai tässä tapauksessa siis
1: sitten
0: kirveet.
1: Sitten pullo punaviiniä siihen kivasti.
0: Ja. Niin, ja sitten voikin.
1: 2 tunnin jälkeen tulee uniukko.
0: Niin, eikö just näin, että ensin tulee pissahätä, sitten käy niin. vessassa, sitten tulet nukkumaan sinne sen lopun elokuvaan, niin voi sen sitten suoratoistosta katsoa jossain kohtaa loppuun. Mutta huomenna kerron sitten kaikille kansalle, että mikä on minun tuomioni tästä kyseisestä elokuvasta.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Certified. Kesäpoikien viimeinen tunti on aivan hetken kuluttua starttaamassa, mutta sitä ennen vielä. Tuoreita uutisia varmastikin otetaan viime hetken tieto siitä, että miltä näyttää eduskunnan ylimääräisessä täysistunnossa.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuhiloon.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen 9 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen Tampereen ratinan puukotuksista. Hänet tuomittiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä. Yhdistelmärangaistus estää ehdonalaisen vapauden ja koevapauden, ja vapautumisen jälkeen seuraa 1 vuoden valvonta. Mies puukotti viime vuoden heinäkuussa 4 satunnaista ihmistä Tampereella. Oikeus katsoi hänen toimineen vakaasti harkiten 3 ensimmäisen uhrin kohdalla. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten, eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tätä on 100% rock.
9: Radio Rock.
7: 100% rock. Radio Rock.

0: ja Tristan Tateilta. He on eilen eli maanantaina astunut oikeuden eteen ja tämä oikeuskäsittely nyt koskee luovutusprosessia Britanniaan. Kesäpoika Esa, onko Andrew Tate, ootko miten seurannut miehen edesottamuksia?
1: Joo, mä katsoin jonkun dokkarin, en muista jostain suoratoista, vai olisiko ollut Netflixissä. Ja ihan käsittämätön hahmo veljensä kanssa. Ja en epäile yhtään, etteikö olisi niinku näihin syytöksiin syyllisiä, että aikamoisia niin kuin sikaniskoja ihan suoraan sanoen. Mutta joo, Romaniahan ne muutti ja siellä sai sitten ihmiskauppa, salakuljetus, mitä liian raiskaussyytteet vuonna 2022 ja sen jälkeen. Kai ne on nyt Romaniasta päässyt ja
0: niin, no,
1: pois.
0: Niin kuin Miamissa heitä on nyt otettu
1: just,
0: kiinni,
1: joo.
0: Niin hauskaa oli myös se, että aika moni pääsi nyt sitten netissä myös naljaileen tai sosiaalisessa mediassa heille, että mitä heillä oli päällä siinä kohtaa, kun tämä pidätys on tapahtunut, kun miehet on selkeästi ovat halunneet antaa itsestään tällaisen äärimmäisen tyylikkään kuvan, niin joo. Oli semmoinen niin kuin tyttökullat. Tyyppinen asu oli päällä. Mutta he eivät ole sanoneet mitään muuta kuin vahvistanut tuomarille, että ymmärtää oikeutensa, mutta ovat sitä mieltä, että noita vain on kyseessä ja ovat aivan syyttömiä kaikkeen. Mutta jos nämä nyt on epäillyt rikokset tapahtunut vuosina 2010-2017, niin aika paljon savua olisi, jos ei ole yhtään tulta.
1: Joo, ja sitten ihan käsittämätöntä, en ihmettele. Donald Trump oli pelastamassa näitä veljeksiä jossain vaiheessa ja tuomassa heitä Yhdysvaltoihin. Mutta nyt katsoa vaikka tuon dokkarin tai ihan mitä vaiheista on dokumentoitu ja tätä Andrew Tatein omaa kanavaa, mitä hän on blastannut, niin kyllähän siinä on kyse tällaisesta äärimmäisestä niin kuin naisvihamielisestä kaverista, mikä on sitten vielä onnistunut sitä omaa messageään tuolla sosiaalisen median kautta siirtämään niin kuin nuoremmalle sukupolvelle, niin aika hälyttävä kaveri on kyllä kyseessä.
0: On tosi pelottavaa se, että vaikka he nyt esimerkiksi on tässä syytettyinä ja todennäköisesti saavat jossain kohtaa tuomionkin, niin se ei todennäköisesti vaikuta millään tavalla siihen heidän seuraajajoukkoonsa, vaan
1: ei varmaan,
0: he on varmaan myöskin sitä mieltä, että noita vainosta on kysymys. Että vaikka tässä lyödään eteen kaikenlaisia todisteita siitä, että minkälaisia idiootteja tässä on kyseessä tai todella epäilyttäviä hahmoja, niin tuskinpa se mihinkä sen kummemmin sitten vaikuttaa.
1: Niinpä.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Heat ja Back to the Rhythm. Tässä on eletty hyvinkin historiallisia hetkiä, kun Suomessa taas alkoholilainsäädäntöä uudistettiin, joka tarkoittaa sitä, että kotiin kuljetus, se on nyt sallittua, mutta se on nimenomaan sallittua sit kaupasta ja mahdollisesti Alkosta, jos haluaa sit jotain jymäkämpää tilata, mutta ravintolasta et edelleenkään saa viinipulloa kotiin ostaa.
1: Se on ihan käsittämätöntä. Kun puhutaan koko ajan näistä niin ravintoloiden ahdingosta ja ei mene hyviä muuta, niin jotenkin tosi erikoista kaksinaismoralismia, mitä meidän maa vähän viljelee välillä.
0: Hans Välimäki on tästä ärähtänyt ja hän sanoo, että on tämä nyt tosi kummallista. Hän on kirjoittanut Facebookissa, että tiesitkö, että ravintolan viinipullo on Suomessa vaarallisempi kuin lähetin kotiin toimittama. Ja onhan siinä sellainen vinha perä, että oot käynyt hyvin syömässä ja sitten on siinä suositeltu jotain tosi hyvää viiniä, jonka he ovat mahdollisesti myös maahan tuoneet itse jostain, että se ei olekaan vaikka Alkon valikoimassa. Sitten mahdollisesti haluaisit, kun on tulossa mökkiviikonloppu tai ihmisiä syömään, niin ostaa sitä samaa viiniä siitä pullollisen messiin, niin se ei käy.
1: Joo, se ei käy.
0: Se ei missään nimessä käy. Tämä on vähän outoa, että minkä takia tätä ei nyt sitten olisi voinut siihen samaan laittaa. Eikö niin, että periaatteessa baarista voit ostaa niin kuin mietoja alkoholia?

0: juomia kotiin, mutta sitten pitää olla ne ulosmyyntioikeudet, jotka on ilmeisen kalliita.
1: Kai se näin on. Mä en ole koskaan en ole baarista ostanut kotiin, mutta näin se ilmeisesti menee. Ja varmaan tuossa on taustalla just toi, että se pitää sitten olla

0: viidakko, joka ei aina käy ihan järkeen, että miten tämä oikein menee.
1: Mutta tässä on vähän valoa tunnelin päästä. Lähialkomme on nyt auki myös sunnuntaisin.
0: Onko
1: sunnuntai-pleksit?
2: Radio Rock.
3: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kun

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eiks on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
11: Eilen sai alkosta tärpättiä.
12: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin,

0: Bon Jovi ja Runaway. Tunsin sellaisen pienen pistoksen sielussani, kun luin Päivä Hesarista tämmöisen suomalaisten mutkikas luontosuhde-jutun, jossa siis biodiversiteettikasvatuksen professori Pauliina Rautio nimenomaan sanoi, että on vähän ristiriitainen tämä meidän luontosuhde, että miten esimerkiksi toiset, kun ne näkee hämähäkin kämpässään, niin välittömästi liiskaa sen, ja mä oon ehkä se liiskaaja. Mä oon murhaaja.
1: Joo, kyllä mä itsekin en mä... Hämähäkin mä nykyään pyrin siirtämään ulos. En mä välttämättä lähde heti liiskaamaan, mutta sanotaan, että jos on vähänkään jotain tämmöistä lentävää hyönteistä ilmassa, niin kyllä varmasti yritän huitoa ja liiskata. Että en mä niinku koe, että mun koti olisi mikään tämmöinen niinku hyönteisten tai muiden eliöiden... eliöiden tämmöinen niinku sijaiskämpä.
0: Turvapaikka.
1: Turvasatama.
0: Joo, se ei ole mikään sanctuary heille. Mutta toisaalta täällä sanotaan, että mitä sillä hämähäkille tehdään, että pitäisikö se vaan nimetä Pertiksi.
1: Ja antaa olla.
0: Ja antaa olla. Että et ilmeisesti on ihmisiä, jotka sit antaa ihan ruokaa näille hämähäkeille. Ja, niin hauskaa on se, että kun ensimmäinen ajatus on, että viedään se hämähäkki ulos, niin tässä muistutetaan, että kun ei ne kaikki ole mitään ulkoeläimiä, että ne on siellä silleen, mikä homma? Minä olen, niin. Minä olen sisähämähäkki.
1: No miten se on sinne tullut sitten?
0: No niin, se on.
1: Ulkoa?
0: Niin on. Niin,
1: pakko
0: olla. Tai jostain rakenteista. Vaikea sanoa, mutta täällä on ihan hauskoja juttuja. Täällä on esimerkiksi joku kertonut, että on kärsinyt koko iän pahasta hämähäkkikammosta ja on muun muassa hypännyt liikkuvasta autosta, kun lipasta heilu hämähäkki. Mutta korona-aikana, kun oli paljon ruutuaikaa, niin tämä kyseinen tyyppi oli ruvennut katsoa kaikenlaisia hämähäkkivideoita, ja nyt he tulee jo ihan hyvin toimeen ja hän pystyy ihan itse paperilla viemään se ulos, että ilmeisesti tällaista arachnofobiaa voi ainakin, jos ei nyt parantua, mutta se ei ole enää ihan niin hirveetä.
1: Niin. Kyllä se niin kuin ajatuksena, että jos sulla on tommosia himassa eikä välitä, niin sitten yöllä teet se, kun tulee joku hämähäkki tuossa pyörii naamalla. Niin
0: Suomessa,
1: ei se kauhean kivaa.
0: Niin, ja Suomessa kuitenkin ne hämähäkit on jotenkin sillä lailla säädyllisen kokoisia, että täällä ei ole mitään semmoisia kämmenen kokoisia karvasia kavereita.
1: Mikä vielä.
0: Vielä, niin, että joku Australia, niin se olisi, se on niin kuin, vaikka siellä moni asia kiinnostaa, niin kyllä se on mulle vähän silleen land of nope, kun kaikki on myrkyllisiä ja yrittää tappaa, niin kuin ihan kaikki liikkuva.
1: Ja helvetin isoja.
0: Niin sekin vielä. Tonmi Lilmanilla edesmenneellä hienolla miehellä, niin hänellähän oli tällainen tarantella ja sen nimi oli TV-viikko. Se oli todella kauhea.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio.
3: Rock.
4: Oh, so wet. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: Tiistaiseen tapaan luvassa on myös rock-uutisia. Tällä viikolla ne toimittaa Anna Jousilahti.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Turmion kätilöt -yhtyeen kitaristi Bobby Undertaker eli Miikka Närhi on sairastunut syöpään. Yhtye tiedottaa asiasta sosiaalisessa mediassa. Turmion kätilöt kertoo hyvän uutisen olevan se, että syöpä on löydetty varhaisessa vaiheessa ja sen pitäisi olla täysin hoidettavissa. Tilanne vaatii kuitenkin leikkauksen, joka tehdään jo tämän viikon perjantaina, minkä vuoksi Bobby ei pysty itse soittamaan livekeikkoja hetkeen. Bobby Undertakerin tuuraajaksi saapuu Kasperi Heikkinen, joka on tunnettu muun muassa aiemmin Beast in Black -yhtyeestä. Turmion kätilöt ei kommentoi asiaa enempää, mutta heidät on mahdollista nähdä tänäkin viikonloppuna Kuopion Rockissa sekä loppukesän aikana vielä Korjarollissa, Dinosaur Rockissa, Saari Helvetissä sekä Unholy Summerfestissä. Ruotsalais-yhdysvaltalaisyhtye Arch Enemy on soittanut ensimmäisen Euroopan keikkansa uuden laulajansa Lauren Hartin kanssa. Hartin kanssa soitettu ensimmäinen konsertti on kerännyt kuulijoiltaan yltiöpositiivista palautetta, yhtye kertoo. Yhtyeen rumpali Daniel Erlandsson kuvailee, että tunnelma yleisössä oli peräti sähköinen. Se tuntui melkein siltä, kuin he olisivat aloittaneet bändin historiassa uuden aikakauden, vaikka he ovat soittaneet yhdessä jo noin 30 vuotta. Euroopan keikkojen ja kiertueen jälkeen Arch Enemy aikoo taas keskittyä uuden musiikin työstämiseen. Ja live-musiikin ystäville vielä perään kuulutusta. Keskiviikkona on mahdollista nähdä Lenny Kravitz Helsingin Veikkausareenalla, kun taas torstaina starttaa Kuopio Rock. Kuopio Rockissa voit kuulla muun muassa Eppu Normaalin, Hiitin, Amorfiksen, Atomirotan, Sharonin, Hokan, Kääriän, Lordin, Maija Vilkkumaan, Negatiiven, Pelle Miljoonan, Turmion kätilöt, 69 Icen ja monta muuta.
1: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Electric Callboy yhdessä The Offspringin kanssa ja Let the Good Times Roll. Kun puhutaan superbändeistä, niin sitä sanaa viljellään aika sillä lailla niin kuin, ehkä löyhinkin perustein aina välillä, mutta eilen yhtye, joka kulki nimellä Beat, esiintyi Helsingin Allas Livessä ja nyt ollaan mun mielestä kyllä oikeasti superbändin äärellä.
1: Ollaan joo, ja melkoista musician shippia ollaan. Mä siitä kovasti halunnut sen nähdä, mutta se oli loppuun myyty ja en sit viittinyt alkaa sen kummemmin säätämään, mutta tosiaan Beat soittaa King Crimsonia, nimenomaan sitä 80-luvun kamaa, eli siellä on Discipline, Beat-levy ja sitten Three of a Perfect Pair, mistä tämä ohjelmisto koostuu. Ja aikamoisia, siellä on tämä 80-luvun laulaja Adrian Bulev, kuka myös soittaa toista kitaraa, ja sitten basisti Tony Levin alkuperäisestä kokoonpanosta, ja sitten höystettynä Steve Vailla ja tuulirumpali Danny Carrilla, niin ei tämä niinku mitenkään pöllömpi lainappi ole.
0: No ei kyllä, ei todellakaan. Ja no Marse varmasti tästä puhuu, kun saapuu sairauslomaltaan, tai siis kesälomaltaan jääkiekko- jalkapallopettymyksen jälkeen. Mutta aika paljon oli selkeästi myös muusikoita yleisössä, että onko tämä nyt semmoinen niin sanottua musarunkkausta, että pitää olla aika vihkiytynyt, että tästä jotenkin intoutuu?
1: No kyllä se niin kuin on. Ei se kauhean helposti lähestyttävää musiikki ole. Että tuommoista niinku hittitehtailua ei siellä kuulla, mutta
0: kivoja kevyitä kesähittejä.
1: Niin, sinänsäkin niinku upeita niinku rytmiikkaa ja erinäköistä niinku instrumenttien hienoa hallintaa ja muuta, niin sitähän se on. Ja sitä ne biisit pitää sisällään. Ja ei välttämättä niinku, joo, ihan tämmöinen niinku kaikille sopiva soppa, mutta en yhtään ihmettele, että siellä niinku muusikkoja on vilissyt. Että kyllähän tuossa jokainen noista, ja sitten nuo levyt on vähän tommosia, mitä muistan itsekin tuolla Ogelissa Pop ja Zopistossa ysärinä olin, niin nämä oli just semmoisia, niinku koko King Crimsonin tuotanto oikeastaan semmoinen pyhä lehmä siellä, että se yhdistää sopivasti niinku vähän tuommoista kevyttä jatsahtelua ja sitten progressiivisia biisirakenteita, niin siellä on varmasti ollut tuttuja naamoja.
0: Tällaisista tulee tosi usein mieleen, että kun mietitään vaikka Steve Vaita ja Danny Carrita, jotka on tässä mukana, niin he on varmaan kyllä todellakin tässä silleen rakkaudesta lajiin, ei ole niin väliä sillä, että kuinka paljon tästä vaikka maksetaan tai millään muullakaan, vaan se, että rakkaudesta niin nimenomaan tätä kyseistä musiikkia kohtaan.
1: Joo, ihan varmasti.
0: Mikä saisi sut lähteä johonkin tällaiseen projektiin? Mikä sulle on niin kuin sellainen niin tärkeä levy tai yhtye, että voisi olla hauskaakin joskus kehitellä joku tällainen proggis?
1: No siis, kyllä mulla yksi sulka hatussa, se oli ehdottomasti, kun Kuoppis pyysi tuohon Kingston Wall-projektiin pari vuotta sitten. Et se oli ihan niinku fantastinen homma ja upea porukka. Et siitä on ikuisesti kiitollinen, että siinä saan olla mukana, mutta en tiedä, mikähän olisi sitten semmoinen, mistä innostuisi. Kyllä se varmaan joku tuommoinen vanha liiton proge-systeemi hyvällä kokoonpanolla, niin miksei.
0: Kyllähän sitä niinku progemiehen tiellä pitää.
1: Niin.
2: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-ilon.
5: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
6: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
5: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
7: Noblessa. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
12: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
13: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
12: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
13: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
12: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
19: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
20: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
21: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
22: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Nightwish ja Amaranth tässä kohtaa, kun Jussi, kesäkuusysi on tuolla jo kohta oven takana, niin kiitos Esa, ensi viikolla
1: Laura.
0: Nähdään ja
1: yes.
0: Ensi viikolla sun kanssa viimeinen kesäpoikailu tiistaina. Huomenna jatketaan taas Olli Hermannin kanssa.
2: Laura Vähähyyppä ja Esa Holopainen. Radio. Rock.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täks illaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki, töki, töki, töki, töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myösi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Kokoomuksen Orpo sanoi istunnon aluksi, ettei vaalirahoitus liity päätöksentekoon. Eilen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Työttömien määrä kasvoi kesäkuussa viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa 15-74-vuotiaita työttömiä oli 297 000. Nuorten eli 15-24-vuotiaiden työllisyys kasvoi yllättäen 16 000, mikä voi Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Taskisen mukaan viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen. Ainakin 20 ihmistä on kuollut tulvissa Afganistanissa, kertoo muun muassa BBC. Rankkasateen aiheuttamat tulvat rievottelevat erityisesti Itä-Afganistanissa sijaitsevaa Nuristanin provinssia. Yli 100 ihmistä on kateissa, Afganistanin Taliban-hallitus kertoo. Talibanin viranomaiset kertovat odottavansa vakavia taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. BBC:n mukaan Afganistanin on yksi maailman alttiimmista maista ilmastonmuutoksen äärivaikutuksille ja luonnon katastrofeille.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
12: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Tervetuloa Kesä 69 pariin. Kiitos myös Laura Vähähyypälle ja Esa Holopaiselle kesäpoikailusta. Tänään tutut elementit. Meillä on Rautaa vai roskaa. Se on Five Finger Death Punch sekä top vitos vieraana, kuten eilen sanoin. Ehkä sekavin top vitos vierailu koskaan, Palais Royal. Ja tiistaiseen ja torstaiseen tapaan myös rock-uutisia tarjolla. Ja kyllä mä tuohon

luuriinkin tulen soittamaan ja mitä kaikkea muuta tämä päivä on sisälleen syönyt, niin se kuullaan välittömästi tuota pikaa. Tässä yhtye, joka on saanut paljon närää aikaiseksi, mutta kuten eilen sanoin, niin ei se ole Kuopiorokin syy, että Wasp ei ole tulossa Kuopiorokkiin. Kyllä se on ihan yhtye, joka on perunut ihan hyvistä syistä tuon kiertueen. Tässä lohduksi teille, jotka olitte menossa katsomaan Waspia, mutta ette päässeet, Wild Child. Tervetuloa messiin tänään tiistaina.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Beast in Black, Belladonna. Mulle tuli käymään tässä moikkaamaan yksi frendi, jonka mä pyysin, että josko hän tulisi sanomaan, että mitä me ollaan tekemässä. Ihan vaan sen takia, koska kaikki metallimusiikin ystävät uskoisin, joka ikinen sellainen tässä maassa on kyllä kiinnostuneita. Tulevasta, meinasin siis käyttää sanaa projekti, mutta kyllä se on niin eeppinen, että projekti on aika niin kuin aliarvoinen sana tolle epokselle, mitä me saamme nauttia ihan tuota pikaa elokuun lopussa. Mistä on kyse, se selviää katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla Kivenkumaan festaritunnelmaa. Katso ohjelmaa.

0: ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhun Iloon.
4: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Urnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike, suositteluisi arvoinen.

0: Nirvana Smells Like Teen Spirit, ja kuten tuossa vihjasin, niin mulla on kotimaisen metallin ystäville tulossa ensi viikolla Top 5 vieras, joka itse asiassa nauhoitetaan tässä tänään purkkiin, niin Ykä Järvinen, olet ollut tekemässä aika monen vuoden ajan suurta urakkaa niin sanotusti, ja mun mielestä aika arvokasta työtä sellaista. Kerroppas mulle sarjan nimi.
1: Sarjahan on nimeltään Kaamos suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa.
0: Ja se tullaan näkemään Areenalta elokuun lopussa. Nythän on melkein jo heinäkuun loppukin. Mutta
1: 31.8.
0: Kyllä. Ja 5 jakson verran, ja oliko nämä tunnin jaksoja?
1: Tunnin jaksoja.
0: Ja siinä nähdään käytännössä suomalaisen metallin, niin kuin lähdetään sieltä alkupisteestä tähän päivään.
1: Näin voisi sanoa. Ehkä liipastaa vähän tulevaisuudenkin puoleen.
0: Okei, no tämä alkoi minua kiinnostaa.
1: Hyvä
0: ja,
1: niin.
0: Ja tässä oli semmoinen juttu, kun sarja ei ole vielä julki, eikä siitä ole kuin yksi lyhyt traileri, sen löytää Areenasta. Voi käydä katsoa, että miltä se vaikuttaa, mutta ei kauhean kauan tarvitse enää venata. Niin ensi viikolla puhutaan siitä sitten enemmänkin Top 5 vieraiden vierailusi kerran. Kotimaisesta metallimusiikista puheen ollen, niin mikä suhde sulla on Nightwish-yhtyeeseen?
1: Tuomas vahvasti mukana myös tässä meidän pökäleessä, mutta hieno yhtye.
0: Hieno yhtye.
1: Historia, kaikki. Valoisa tulevaisuus toivottavasti myös.
0: Toivon mukaan. Mä kyllä ymmärrän täysin, kun bändi grindas niin tajuttoman isosti ja isoilla palikoilla joutuivat pelaamaan, että se niin kuin ottaa vähän. Se ei ole ihan sama kuin söisi jätskiä nurtsilla, niin mä ymmärrän, että tarvii ottaa vähän happi lisä.
1: Juurikin.
0: Ja toivotaan, että tulee

0: sitäkin isompana takaisin. Tässä Nightwish, Over the Hills and Far Away.
1: Kesäkuussa.
0: Ja ykää me kuullaan ensi viikon Top 5 vieraana.

0: Järvinen, joka on yksi tekijöistä minun mielestäni metallikulttuurin todella tärkeää historiointia. Ja kuten hän sanoi, että nykypäivässä ja katsotaan myös vähän tulevaisuuteenkin, niin tämä kokonaisuus, joka on aivan järkälemmäinen, 5 jakson verran, noin tunnin kestäviä jaksoja, ja koska areenalla on vähän semmoisia punaisia teippejä kaikki asioiden ympärillä, että kun nyt on vasta traileri julki, no siitä nyt voi sanoa ääneen, se löytyy areenasta, että kyllä siinä niin kuin puhuu aika lailla kutakuinkin suurimmat nämä vaikuttajat, jotka ovat suomalaista musiikkia vieneet, tuoneet, oli se sitten Ville Valo tai äsken soinut yhtye tai sitten vaikka Apokalyptika ja no sanotaan nyt näin, että ihan kaikki, jotka ovat vaikuttaneet Suomi-metallin vientiin maailmalla, tulevat tuossa näkymään ja ensi kuussa se on sitten meidän ihmeteltävänä ja sen voin kertoa, että tuota hommaa on tehty vuosikausia ja jälki on myös sen näköistä, että siinä on jotain, mitä odottaa ja Ykä Järvinen, joka on yksi tuon koko saagan luojista, niin ensi viikolla mulla on top 5 vieraana.
1: Kesä 69. Radio Rock.

The Offspring, Come Out and Play. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -biisin esittäjä on Five Finger Death Punch ja heidän kappaleensa The Oppresso Liber. Ja

0: nyt voidaankin sitten vertailla, että kuinka paljon se on parempi tätä seuraavaa kappaletta, joka on soinut meillä vähän enemmänkin. Niin tämä Five Finger Death Punchia nyt ja sitten ihan tuota pikaa noin tunnin kuluttua Rautaa vai roskaa -kappale, joka samaisen yhtyeen tuotantoa, ei kuitenkaan sentään sama biisi. Mutta tässä Five Finger Death Punchia, Eye of the Storm.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: samaista yhtyettä arvioidaan rautaa vai roskaa äänestyksessä. Vajaan tunnin kuluttua tuossa noin 16.30 rautaa vai roskaa ja Five Finger Death Punch. Ja heidän kappaleensa, mitä me arvioidaan, ei ole tämä, joka äsken kuultiin, vaan De Oppresso Liber. Sitä arvioidaan ihan tuota pikaa kello 16 jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 020230.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Nyt kello 16 uutiset ja sää, ja uutisissa varmasti viimeiset käänteet, miten tämä etenee. Garden Helsinki ja miten siihen vastaa pääministerimme, ja se jää nähtäväksi, ja luulenpa, että soppa varmaan saadaan pakettiin aika piakkoinkin, koska tässä nyt niin paljon ollaan asian päällä, ja kumma on, jos ei toi niin kuin mihinkään suuntaan ratke. Ja saa nähdä, onko meillä uusi hallituskin jossain vaiheessa pian vai mitä tässä tulee tapahtumaan.
1: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hedin automotive.fi.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti

0: lasten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Eilen kokoomuksen Orpo ilmoitti, ettei Garden Helsingillä enää ole hallitukselta poliittista tukea. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Kolarissa oli osallisena kaksi henkilöautoa. Hangontietä pohjoiseen ajaneen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli kolme ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kolmena vammantuottamuksena. Hurja tulipano Norjan Drammenissa on saatu hallintaan, kertoo VG. Pelastustyöntekijät ovat tehneet sammutustöitä jo 5 päivän ajan. Vaikka avotulta ei enää ole, viranomaisten mukaan metsä ja asuinalueen maaperä on edelleen erittäin kuuma. Palo syttyi perjantai-iltapäivänä Drammenin kunnassa sijaitsevassa Krugstadelvassa. Yli 100 kotia on palannut maan tasalle ja yli 400 asukasta on evakuoitu. Norjan poliisi tutkii edelleen tulipalon syytä.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
0: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato-liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Eilen 20. päivä heinäkuuta oli se päivä, kun Chester Bennington lähti oman käden kautta tältä planeetalta. Ja eilen nyt sattui olemaan myös Chris Cornellin, eli Chester Benningtonin erittäin hyvän ystävän syntymäpäivä. Ja on kyllä noin erikoisia asioita, enkä halua edes yrittää ottaa kantaa, kun en itsekään ymmärrä, että mitä kaikkea tuolla on takana. Ei varmaan kovin moni muukaan. Blink 182, All the Small Things. Sitten onkin aika ottaa, tuossa nyt kun noin numeroita luetellaan, niin miksenpä näppäilisin noita kesäluurinumeroita ja koittaa saada kiinni kesäluuriin vastaaja. Eilen oli tultu, mikä se oli, karhun kierros vaellukselta ja Kuopion suuntaan oli tuo kesäluurin hallussa pitäjä matkalla. Katsotaan, onko luuri Kuopiossa ja muakin kiinnostaa, että minkälaisia kelejä on Kuopiossa luvassa, sillä itsekin aion siellä esiintyä.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: tuossa nyt lukee 182, niin tuli fiilis, että numeroita kun luetellaan, niin kokeillaan nyt.
1: Hallata.
0: Halo, Jussi 69, Radio Rock. Kuka siellä?
1: No, täällä on Päivi.
0: No, siellä on Päivi. Missäs päin kyllä Suomea tai maailmaa mahdat vaikuttaa?
1: Ihan täällä Kuopion keskustassa ollaan tällä hetkellä.
0: Asia, mä niin toivoin, että tämä päätyisi Kuopioon. Mä olin eilen langan päässä. Vaellusreissultaan tuleva neitokainen, joka sanoi, että Kuopio ovat suuntaamassa ja olettivat, että tulevat antamaan tämän puhelimen sinulle. Miten suhtauduit siihen, että sulla on puhelin kädessä ja joku vaan random tuttu antaa sen?
1: No, itse asiassa kun minäkin sain tämän vähän mutkan kautta, että tuohon oli työkaverille tämä puhelin annettu, että tämmöinen olisi. Ja sitten me täällä toisella työporukalla katselin, että mikä puhelin tämä on. Ja sitten satuin olemaan vielä tässä puhelimen kuulolla, kun se alkoi soida.
0: Okei. Ja työkaverit sanoi varmaan, että minä en ainakaan tule tuohon koskemaan.
1: Se oli silleen, että katsotaan, että kuka sattuu olemaan puhelimen lähettyvillä, kun se soi.
0: Okei, no niin. Sä oot nyt siinä. Ootko duunissa, sä sanoit työpaikalla, eli olet
1: joo,
0: duunissa.
1: Joo, töissä olen kyllä.
0: Kuopio Rock tapahtuu tällä viikolla, joten Kuopio on maailman napa ainakin kyllä ympäri vuoden, mutta nyt varsinkin tällä viikolla.
1: Kyllä.
0: Kuopiolaisena, minkälaista säätä olet luvannut minulle? Lähinnä torstai-ilta kiinnostaa niin Kuopio.
1: Koska kyllä minä sanoisin, että se on auringonpaistetta, semmoinen mukava 18 astetta lämmintä, että ei sille hirveän kylmä. Mutta ei mikään hellekään.
0: Okei, okei. Oliko toi nyt mua miellyttääkseni vai ootko katsonut jonkun chat-tiedotuksen ihan oikeasti?
1: Ei, se oli ihan tämmönen hatusta heitetty, mikä itse olisi aika kiva festa. Että lämmintä on, ei hirveän kuuma, mutta mukava.
0: Aivan. Ootko ollut Kuopion rock-festivaaleilla itse?
1: Kyllä olen ollut aikoina, niin nyt en monen vuotta ole ollut, olisiko 10 vuotta viime kerrasta olen käynyt, mutta olen tullut käydä.
0: Joo, mä tykkään siitä paikasta. Itse olen ollut siellä hyvin monta kertaa ja on kyllä kaunis mesta niiden rantoineen kaikkineen ja kun yleensä noi festivaalit on silloin tällöin jossakin asfaltti- tai hiekkakentällä, niin tuossa nyt on niinku vähän niin kuin on ainakin kaunista katseltavaa, jos ei halua koko ajan seistä siinä lavaa etunojaan nojatessa. Näkyykö sinun työssäsi tai elämässäsi yleensä nämä Kuopio Rock-viikonloput millään lailla? Näkyykö silleen, että onpas muuten paljon porukkaa täällä?
1: Kyllä se näkyy, että tulee tänne, on tämmöisessä asiakaspalvelupaikassa ja aika lähellä itse asiassa tätä Väinölänniemeä, missä tämä rokki on. Niin kyllä se näkyy ekaksi liikennejärjestelyinä jonkun verran ja muutenkin sitten, että on. Kyllä se näkyy täällä työpaikalla.
0: Hyvä vai huono asia? Jos sulla on asiakaspalveluduuni, niin sittenhän sit varmaan
1: ihan
0: tarkoittaa
1: hyvä
0: ihan
1: asia.
0: Joo, hyvä, hyvä. Elävöittää. Saaks kysyä? No ei, sano vaan, että ei saa kysyä, jos et halua,
1: saa
0: että kysyä,
1: kysyä
0: että mitäs duunaat? Tai mitä asiakaspalvelua?
1: Tällä hetkellä olen Kuopion korttelimuseossa töissä tänä päivänä, täällä kaupunginmuseossa siis pyöriä.
0: Missäs kohtaa se on? Onko se siinä torin?
1: Tämä on tätä lähetä Väinölänniemeltä kohti Tuomiokirkkoa, niin siinä matkan varrella tulee.
0: Okei, okei.
1: Tosi lähellä.
0: Katsotaan, josko minulla on en nyt vitsi tässä, olet nimittäin, en tullut maininneeksi, sä oot muuten suorassa lähetyksessä.
1: Näin mä arvelinkin, että joo, suorassa lähetyksessä.
0: En nyt vitsi minun hotellia tässä nyt heti nyt sanoa ääneen, että katsotaan, koska mulla on siinä pari tuntia tapettavana siinä iltapäivästä, niin josko tulisi vaikka morjestamaan.
1: No ehdottomasti tänne vaan käymään.
0: Joo, joo. Ja, no puhelinta mä en kyllä tuu itse ottamaan sulta, mutta onko kesälomaa ollut?
1: Kesäloma oli. Eni osa kesälomasta oli. Käytiin Berliinissä muun muassa.
0: Oho.
1: System of Downin keikalla Olympiastadionilla. Oli aika hieno.
0: Oi että.
1: Mutta nyt on töitä tuonne elokuun loppupuolelle. Sitten on vielä vähän sen lomma.
0: Oot oikein rockimimmi Onko System of a Down se juttu sinulle vai oliko se vaan nyt sattumalta, että he sattuivat siellä soittamaan?
1: No itse asiassa kyllä se oli jo silloin viime vuoden puolella, kun huomasin, että liput on tulossa myyntiin.
0: Joo.
1: Niin tämä oli semmoinen, että nyt voisi kyllä lähteä ihan jonnekin. Tämä bändi on semmoinen, että olisi ihan kiva oikeasti nähdä, että sen verran kun on Suomessa käynyt, niin en ole päässyt ikinä keikolle. Että aina on ollut jotakin muita menoja, että on eri puolella Suomea, mutta nyt sitten päästiin.
0: Okei,
1: silloin,
0: hienoa.
1: Oli marraskuuta, vaan milloinhan se olikaan, kun ne liput tuli myyntiin, niin heti ostettiin kyllä ja
0: hyvä.
1: Olihan elämässä.
0: Hyvä. Mä oon aina sitä mieltä, siis eihän kellään ole liikaa fyrkkaa, mutta kyllä toi keikkaturismi, niin kyllä se kannattaa sillä lailla, että kyllä ne muistot jää niin kuin aika lailla pidempään mieleen kuin se, että mitä lompakossa just siis sinä kuuna oli. Tai että kyllä noita kannattaa tehdä ja sit fiilistellä ja siihen vielä mukava reissu ja kenties kavereita mukaan, niin
1: joo, kyllä.
0: Kyllä mä aina kannustan ihmisiä tekemään sitä. No nyt System of Downista, kun nyt käsittääkseni pidät sen verran, että jaksat heitä mennä katsomaan, niin pitäisikö soittaa heitä täällä Radio Rockilla vähän?
1: Kyllä, ehdottomasti. Aina ei ole biisillä väliä. On niin, ei pysty sanomaan, mikä on paras biisi.
0: Ei, okei. Okay. Sanois, mikä on sinun versio tuosta B-Y-O-B-stä, että onko se sun mielessä bring your own beer vai bring your own bong vai mitähän se sun mielestä?
1: Bring your own booze.
0: Niin, no sekin, sitäkin olen kuullut. Niin. Olisiko se nyt meidän tapauksessa tänään?
1: Joo, laitetaan vaikka se soimaan.
0: Se on
1: kyllä.
0: Tänään se. Hyvä.
1: Kyllä.
0: Mä laitan sen saman tien soimaan ja mikä se on sun strategia päästä tästä luurista eroon?
1: Jaa, huomenna olisi vapaa päivä, niin jos mennään tuonne kaupungille, lähden viemään tämän jonkun käteen tyrkkäisen määttä.
0: Siitä kuulemma olen jo etukäteen hyvin kiitollinen, jos jaksat nähdä sen vaivan. Ja olen myös kiitollinen siitä, kiitos, että jaksasit vastata tähän puhelimeen kesken työpäivän. Oletan, että olet duunissa vielä.
1: Olen,
0: ja,
1: joo, ihan töissä
0: no niin. Kiitos tästä, tämä piristi ainakin minun päivääni ja oikein mukavaa. Katsotaan, jos mä kerkeen käymään siellä teidän museossa.
1: Selvä. Tervepä tulla, jos vaan kerkeet.
0: Ihan muutaman päivän päästä siellä ollaan. Hienoa.
1: Selvä.
0: Oikein mukavaa kesän jatkoa. Toivotaan, että tämä vielä tästä lämpenee. Mä käsittääkseni koko Suomi on just nyt aika vilpoinen.
1: Kyllä, aika vilposta keliä, mutta ei mikään helle kuitenkaan.
0: Niin.
1: No. Ja ehkä parempikin, että ei ole hellettä, mutta on semmoista lämpöstä, mutta ei kuuma.
0: No niin, sinähän sen sanoit. Mukavaa kesää, kiitos paljon, että vastasit ja nyt laitetaan System of a Down ja Bring Your Own Booze, kuten me juuri päätettiin, että sitähän tämä tarkoittaa.
1: Selvä, kiitoksia.
0: Hyvä, moikka.
2: Kesä 6, 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuun.

0: uuteen. Validia.fi.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: I want to do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
12: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
13: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Rammstein, Keine Lust. Nyt on aika ottaa rautaa vai roskaa -biisi käsittelyyn. Sen esittää meille Five Finger Death Punch, jota aiemminkin kuultiin tässä lähetyksessä, mutta ei tietenkään nyt tätä kappaletta. Heidän kappaleensa De Oppresso Liber on rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Eilen oli, mitähän se olisi, 76%, jos oikein muistan. En ole tänään kurkkinut enkä katsonut, että miten on prosentit liikkuneet. Aion sen tehdä tuossa biisin aikana. Ja hyvin, hyvin mielelläni kuulen teidän mielipiteen, miten toimii Five Finger Death Punch tällä kappaleellaan. De Oppresso Liber. Studion numero on 010 80 121. Tänne päin puhelua ja kerro, putoako tämä rautaa vai roska -laatikkoon tämä kappale.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: De Oppresso Liber ja esittäjänä Five Finger Death Punch. Onko tämä rautaa vaiko roskaa? Puhelimen toisessa päässä on kuka?
1: Pekka Moro.
0: Pekka Moro. Mites putoaa Five Finger Death Punch?
1: No itselleni ei putoa ja sitten tässä on kyydissä nämä Rolling Stones -syntyiset jälkikasvuni, niin sieltä tuli yksi ja yksi, että jos kokonaismäärä laskee, niin kaksi roskaa ja yksi rautaa.
0: Okei. Miten mä nyt tän nyt tulkitsisi? Täällä laitetaanko 0 piste? No joo. Eli te olette yksi yhtälö, eli roskalle meni kyllä tämä.
1: Meni roskalle sitten, jos haluat tämmöisen demokraattisen tuloksen.
0: Demokratia pitää pysyä autossa, että niin pysyy sunkin kotimatka tai minne oletkaan menossa. Minne muuten olet menossa, niin pysyy rauhallisempana.
1: No itse asiassa olemme menossa Kemiin ja jatkamme siitä vielä tänään Kalajoelle, että tässä tämmöinen pieni isäpojat saitsiin. Kävimme tuossa kääntymässä Ruotsin puolella pikaisesti.
0: Hienoa. Mimmonen siellä on keli? Mulla on tänään yksi projekti, joka tapahtuu tuossa merenrannalla ulkosalla. Ja sitä kuvataan sillä lailla, en nyt voi siitä sen enempää kertoa, että olisin vähän niin kuin kesäisissä touhuissa siinä ja sen mukaisissa asusteissa myös. Ja tuossa kun tulin duuniin, niin olikohan tuossa nyt 13 astetta lämmintä, tai iholla tuntuu, oliko se +10, ja mietin, että mitähän tästäkin nyt tulee, niin miten siellä päin?
1: Täällä on oikeastaan todella hieno keli, että tämä on tämmöinen 20, näyttää auton mittari ja aurinko paistaa. Itse asiassa oli pilvetön taivas, kun tänään lähdettiin Kalajoelta aamulla liikkeelle, ja koko päivän on ollut ihan loistava keli, että täytyy sanoa, että täällä on kelit kohdilla.
0: No toi on hieno kuulla. Kalajokihan on, no en mä meinasin sanoa Suomen, mutta en mä keksinyt mikä. Onko se Suomen, no yksi hienoimpia hiekkarantoja, olitteko harjoittelemassa ranta-aktiviteetteja yhtään?
1: No ei, vielä ei ole keritty, tosin noin nuoriso tuli tänne tai sinne aikaisemmin, että he on kerinneet, mutta mä voin sen verran kertoa, että mun vanhemmat on siinä aikanaan harrastanut aktiviteetteja, että meidin hiekkasärkät ole minut on tehty äitini tunnusti aikanaan.
0: Toi on varmaan silloin aikanaan saanut kenties korvat punottamaan, mutta onhan toi nyt hieno tietää sitten aikuisiellä, että mistä ollaan tultu ja miten ja niin poispäin. Ihan sairaan hyvä story. Sä otit tuon Rolling Stonesin puheeksi, niin onko se sitten sinulle se mieluisin yhtye?
1: Kyllä se on. Me taidettiin jutellakin pitkään silloin.
0: No se olit sinä juuri jo. Puhuttiin Rolling Stonesista ja joku taisi huomauttaa.
1: Aivan loistava levy. Kuuntelin sen silloin viikonloppuna, kun puhuttiin. Niin ihan erittäin hieno levy näitä kovereita myöten.
0: Kyllä. Ja taidettiin puhua niin kuin todella pitkään, koska mä sain siitä ihan kiitosta ja ihan kaikkea ei itse asiassa ollut kiitostakaan, koska se oli suhteellisen pitkä puheenvuoro meillä Rolling Stonesista.
1: Kyllä,
0: mutta
1: päästetäänkö muitakin eetteriin, vai toki minä voin jatkaa omasta puolestani.
0: Tämä riittää, koska Rolling Stones me ollaan jo käsitelty, ja sitten joku päivä, kun mulla on Rolling Stones-aiheinen podcasti, niin sä oot kyllä ykkössijalla näin niin kuin kuulijoista vieraakseni, niin voidaan puida sitten vaikka 3 tuntia siitä.
1: Mielelläni olen mukana, että pistä tämä numero talteen ja laita viestiä, niin järjestän aikaa sille.
0: No niin. Kaikille niille, jotka ei kuunnellut uutta Stonesia, niin mun mielestä toi menee ihan niin kuin heidän kärkialbumikategoriaan tuo viimeisin, eli Foreign Tongues, jos joltakulta radion kuulijalta on jäänyt välistä tuo albumi. Mutta Five Finger Death Punch sai nyt, kiitos demokraattisen autoseurueen, niin roskaisen vastaanoton.
1: Näin se meni.
0: Joo, all right. Asia hyvin selvä, ja nyt tiedetään, mistä sinäkin olet kotoisin niin kuin silleen ihan perinpohjiin.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Hieno saada tämä piristävä informaatio pläjäys. Ja kiitos sulle soitosta ja oikein mukavaa autotrippiä teille.
1: Joo, kiitos itsellesi. Mukavaa päivän jatkoa.
0: Kiitos, kiitos, kiitos paljon. Moikka! Moi! No niin, satun nyt muistamaan kyllä toi Rolling Stones purku kyseisen henkilön kanssa. Oli suhteellisen pitkä, joten en sitä nyt ottanut enää puheeksi, koska me olemme suhteellisen ei-demokraattisia, vaan olemme suorastaan niin kuin yksimielisiä siitä, että se on ainoa oikea rockbändi. No ei nyt ainoa oikea, mutta yksi parhaista koko rock'n'rollin historiassa, jos minulta kysytään, niin siinä ei mitään demokraattista. Se on paras! No niin, mitä sanoo internet ja tämä suplapuoli, mitä te olette toimittaneet tästä kyseisestä De Oppresso Liber-kappaleista? Se on 75% raudan puolella tällä hetkellä teidän äänestämänä. Kiitos kaikille äänestäjille ja huomenna jatketaan ja katsotaan minkälaisia syntytarinoita sitten huomenna kuullaan.
2: Radio Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-ilman.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
10: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
11: Joka kulloisen lempparit suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ei vain!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
17: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eikö ole mitään muuta?
19: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
20: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
21: Felix, herkkuja ruokapöytään.
22: Hei, yksi juttu vielä.
23: No?
22: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
23: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
22: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
23: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
22: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
23: Ootas kun mäkin tuun käymään.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.

0: Stratovarius ja Paradise. Tämäkin yhtyy hyvin vahvasti tuossa Kaamos biisi metallin, Suomen kotimaisen metallin vuoden aikaa sarjassa, josta mulla oli tuossa moikkaamassa studiossa, koska teen tämän lähetyksen jälkeen yhdestä koko sarjan ohjaajista, kuvaajista, luojista Ykä Järvisen kanssa ensi viikoksi teille kuultavaksi Top Vitos sarjan tai DJ-vieras sarjan ja haastattelen Ykää, miten tämä kaikki homma sai alkunsa ja mitä me saamme odottaa. Itse tiedän tuosta sen verran paljon, että siinä tulee, oletan, että ihan varmasti Suomen merkittävin epos ja teos, mikä liittyy suomalaisen kotimaisen metallin historiaan, sen nykytilaan, millaista se on ollut ja millaista sitä on ollut viedä ulkomaille. Kaikkea tätä ja varmasti Radio Rockin kuulijoille, joka ikinen yhtye, josta diggailee raskaamman musiikin puolella, niin he ovat kyllä tässä mukana hyvinkin vahvasti. Nyt kun ollaan Green Day, American Idiot.
1: Kesä 69. Radio Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Ozzy Osbourne, Bucket to Moon. Huomenna heinäkuun 22. päivä tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Ozzy Osbourne jätti jäähyväiset, mutta unholaan Ozzy Osbourne ei koskaan jää. Nyt kello 17 uutiset sekä sää ja sen jälkeen Palais Royal äänessä tämän tiistain osalta.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hei dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mut meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Karden Helsinki-hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista matkustajana ollut 12-vuotias poika kuoli kolarissa. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Venäläinen sotalaiva toteutti yllättäen harjoitusammunnan kovilla panoksilla Englannin kanaalissa lähellä Britanniaa tänä aamuna. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian. Harjoitus tapahtui samana päivänä, kun Britannian uusi pääministeri Andy Burnham astui virkaansa. The Guardianin mukaan venäläisalus ilmoitti yllättäen, että se aikoo ampua ja pyysi sitä seurannutta brittialusta pysymään turvallisen matkan päässä. Ampuminen tapahtui kansainvälisillä vesillä noin 70 kilometrin päässä Plymouthin kaupungista. The Guardian huomauttaa, että ampumaharjoitukset kansainvälisillä vesillä ovat kansainvälisen oikeuden mukaisia, mutta niistä on tapana ilmoittaa hyvissä ajoin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
15: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

kuuntelet viimeistä tuntia tänään tiistaina kesäkuun 9. Kello 17 tunnilla tuttuun tyyliin DJ Vieraat. Tänään monikossa tällä viikolla Palais Royal -yhtyeen veljeskolmikko Sebastian Remington sekä Emerson äänes. Tämä on Gary.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Kesä 69, 100% rock.
1: Evanescence, Going Under. Tänään 21. päivä heinäkuuta syntymäpäiviään viettää Jim Martin Faith No More -yhtyeen kitaristina tunnettu, joten kunnioittakaamme hänen syntymäpäivää. Tässä on Faith No More from Out of Nowhere.

0: Faith No More from Out of Nowhere. Sen kunniaksi, että yhtyeen kitaristi viettää tänään syntymäpäiviään. Seuraavaksi Motionless in White, josta eilen tuli WhatsAppiin enemmänkin viestejä liittyen siihen, että Motionless in White on versioinut myös tätä Sunglasses at Night-kappaletta, jonka me Local Bandin kanssa myös levytettiin. Yhdessä oli Hermanni ja Aleksi Laihon kanssa ja tuli kuunneltua se. On se ihan okei. En nyt kehu ollenkaan omia tekosia, mutta ei se huono ollut. Mutta tässä on Motionless in White ja heidän cover-versio tämäkin Killers-yhtyeen hitistä Somebody Told Me.
1: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Motionless in White -coverien kimpussa. Sanoin coverien, koska tosiaan eilen tsekkasin, kun valpaat WhatsApp-viestittelijät viestitteli tänne studioon, että tämä yhtye versioinut myös Sunglasses at Night-kappaletta, jonka olen itsekin The Local Band-yhtyeen kanssa levyttänyt. Sitä ei kuunnella nyt. Nyt mennään katkon kautta ja katkon jälkeen luvassa edelleen radiohistorian sekavin DJ-vierasvalinta. Haastattelu meni todella mukavasti. Oli todella mukava nähdä ystäviä ja yhtä suosikkiyhtyeistäni. Ja kuten eilen sanoin, niin sitten noin biisivalinnat meni sellaiseksi älämölöksi. Tai ei edes älämölöksi, vaan se kesti noin 2 sekuntia, kun kaikki huusi 5 biisin nimen yhtä aikaa. Joten siitä ei ole sen kummempaa audiota, koska ei vaan pystynyt, mutta kyllä toi keskustelu, se kyllä jäi. Ja soitan kyllä kaverien toivekappaleet tässä ohjelmassa ja koko viikon verran kyllä. Katko Metallica Nothing Else Matters ja sitten aletaankin päästämään ääneen Palais Royal-yhtyettä, joka viimeksi Suomessa esiintyi Allas Seapoolilla. Sitä ennen Kulttuuritalolla ja sitä ennen 2 kertaa Tavastialla. Kaikki oli loppuun myyty ja erittäin hyvä yhtye, ja tämä on se syy, miksi heidät tänne kutsuin Radio Rockille.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto? Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alen.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
20: Ennen katkoa kuultiin David Bowien Fame-kappale, jonka meille valitsi soittoon tänään tiistaina Palais Royal-yhtye. Rockin kesäkuus, siihen kuuluu eräskin Raining Blood-albumi ja esittäjänä tarvinneeko erikseen mainita Slayer.

0: Kesä 100% rock.
1: Rockin vuosi 86. Slayer Raining Blood. Tämän myötä mä kiitän teitä seurasta, sillä mun kesä 69 lähetys tulee päätökseen ja tästä lähetystä jatkaa Anna Jousilahti kesäillassa Radio Rockilla. Oikein nastaa tiistai-illan jatkoa ja me kuulemme toisiamme huomenna taas kello 15.00 alkaen. Huomiseen, moikka!

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
10: Puhelinhuollot pikana. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
14: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Eduskunta on kokoontunut poikkeukselliseen heinäkuiseen täysistuntoon. Aiheena on kiistelty Garden Helsinki -hallihanke. Oppositio on vaatinut pääministeri Petteri Orpolta vastauksia siihen, miksi hallitus myönsi hankkeelle viime vuonna ehdollisen 35 miljoonan euron tuen, vaikka valtiovarainministeriön virkamiehet olivat pitäneet sitä liian riskialttiina. Ilta-Sanomat seuraa eduskunnan tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä eilen sattuneessa kolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontietä pohjoiseen ajaneen henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa henkilöautossa oli 3 ihmistä, joista yksi oli onnettomuudessa kuollut poika. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena törkeänä kuolemantuottamuksena ja 3 vammantuottamuksena. Euroopassa on viimeisen 4 vuoden aikana kuollut kuumuuden seurauksena yli 200 000 ihmistä, kertoo Maailman terveysjärjestö. Tänä kesänä kuumuus on aiheuttanut vain 5 Euroopan maasta kerättyjen tietojen perusteella jo lähes 10 000 kuolemaa. Viimeisen 20 vuoden aikana kuumuuteen liittyvä kuolleisuus on WHO:n mukaan kasvanut Euroopassa 30%. YK:n mukaan Eurooppa on nopeimmin lämpenevä alue maailmassa. Lämpötilat nousevat Euroopassa 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon nähden.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Lännessä ja maan keskivaiheilla on aurinkoista ja poutaa. Lapissa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja käsivarressa sataa päivän kuluessa. Maan etelä- ja itäosassa tuulee koillisesta, Lapissa voimistuu etelänpuoleinen tuuli. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 12 ja 16 asteen välillä, lännessä 17 ja 20 asteen välillä ja maan pohjoisosassa enimmäkseen 14 ja 18 asteen välillä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: 100%.
23: 100% rock.
4: Radio
23: Rock.

0: Saamarin hyvää tiistaita. Siinä kuultiin Sanna Marininkin suosikkiyhtyeenä tässä vaiheessa, varmaan tunnettu. Eli Rage Against the Machine ja biisi tietysti Killing in the Name. Erittäin hyvää tiistaita, tänään on 21. päivä ja sinä kuuntelet Radio Rockin iltalähetystä. Täällä on Anna Jousilahti sun kanssa aina täältä 6:00 tuonne kello 9:00 saakka. Seuraavaksi kuullaan taas Linkin Parkia ja tulossa on myöskin Sabatonia ja Stratovariusta ja Himiä ja kaikkea hyvää tähän meidän iltaan vielä mahtuu, mutta aloitetaan nyt eka sille Linkin Parkilla ja Burn It Down.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei,

0: Niin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

0: Brian Adams ja Summer of 69, ja jos sinä et meinaa millään saada tarpeeksesi tästä kesäkuusysistä, niin sitähän voi joka päivä kuunnella vielä tässä juuri ennen minun latinöitäni, eli kello 3-6, kun Jussi 69 ylläpitää Summer of 69, eli kesäkuusysi lähetystään siellä. Meni kaikki yhteen hengenvetoon. Seuraavaksi on luvassa Scott Stappia. Tämä oli itselläni, en ollut tunnista tuosta nimestä, että kenestä on kyse, mutta hänhän on siis Creed-yhtyeen laulaja tai laulajana tunnettu henkilö, ja kuunnellaan häneltä seuraavaksi biisi Dead Man's Trigger.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousila.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
9: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste.

0: alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Ja portugalilaista goottimetallia meille tarjoili siinä Moonspell-biisillään Far From God. Ja Moonspell hän julkaisi myöskin uusimman albumin 3. heinäkuuta, joka myöskin kantaa tätä nimeä Far From God. Seuraavaksi hypätään Alice Cooperiin ja House of Fire, ja siitä perään saadaan myöskin Danko Jonesia.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Joo, katsotaan.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi lounea.
8: Lounea.fi.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi, Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
18: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
19: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
18: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
19: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
18: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Mira on vaihtamassa autoa.
25: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
24: No sitten.
26: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Radio Rock.

0: Kello on lyönyt 7 ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on vielä muutama tunti aikaa yhdessä täällä Radio Rockin kesäillassa, mitä juuri tällä hetkellä kuuntelette. Minä olen Anna Jousilahti ja pidän sinulle seuraa sinne 9 saakka ainakin. Se tarkoittaa tässä 7 aikoihin, että meillä on tulossa piakkoin tai ainakin nyt lähitulevaisuudessa vielä Rautaa vai roskaa -biisin kuunteluja. Voit sitten singahtaa äänestämään biisiä, sillä sehän on tällä viikolla Five Finger Death Punchia ja kerron tästä myöhemmin vähän lisää. Kuunnellaan ensin kuitenkin vielä vähän The Who'ta, eli vastaan Mongolia puolella, ja tämä on biisi Greyhound.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.
2: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: to do one last job with you.
1: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
1: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
1: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Megadeth ja Puppy Parade. Nyt on tullut se hetki, kun kuuntelemme seuraavaksi Rautaa vai roskaa -biisin tältä viikolta. Ja sieltähän löytyy Five Finger Death Punchin kappale De Oppresso Liber. Ja en nyt niin sujuvaa latinaa itse puhu, että osaisin heittää hatusta, mitä tuo tarkoittaa, vaikka onhan se ehkä jokseenkin pääteltävissä, että se tarkoittaa vapauttaa sorretut. Tämä kyseinen kappale on siis ollut Five Finger Death Punchin tulevalta albumilta, joka tämän kuun lopussa julkaistaan, niin tulevan albumin toinen sinkkujulkaisu, ja tällä on myöskin musavideo löydettävissä tuolta interwebsistä. Ja tätä biisiä voit käydä äänestämässä Rautaa vai roskaa -äänestyksessä osoitteessa supla.fi/radiorock, ja sieltä löydät tämän hot stuff -äänestyksen. Käy sieltä klikkailemassa, kun olet tämän kappaleen kuullut. Nyt siis Five Finger Death Punch ja De Oppresso Liber.
1: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?

0: Ja siinä se taas kuultiin, nimittäin tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä oleva kappale, joka on Five Finger Death Punchin De Oppresso Liber. Supla.fi kautta Radio Rock, siellä voit antaa äänesi taikka myöskin avautua tuolla meidän WhatsAppin puolella ja numerohan on 01080121. Tällä hetkellä tuo äänestysprosentti on sellainen, että on tämä kyllä monien mielestä selkeästi ihan rautaa, minä sanon niin kuin rockia ja meni sanat sekaisin, mutta on siis rautaa noin 70% tai vähän päälle sitä mieltä. Halusin kuitenkin vielä sen verran eiliseltä maanantailta, kun menin puhumaan ihan jotain omaa paskaa sinne, että tuolla meidän suplassa olisi myöskin joku lippuarvonta tälle loppuun myydellä keikalla olemassa, mutta valitettavasti olen katsonut aivan kittilään ja kattilaan silmieni kanssa ja tämähän ei pidä paikkaansa, eli sori siitä. Nyt kuitenkin jään olemaan haavoja ja laitetaan vähän Judas Priestia soimaan.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
6: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
5: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
6: No laita vaikka katkarapu.
5: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: varasit sä jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut mehän puhuttiin, että...
1: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
1: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
5: Moi.
4: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
5: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
4: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Bon Jovi ja Roulette. Seuraavaksi päästään kuulemaan System of a Downia biisinä Byob, ja aion tämänkin hetken käyttää siihen, että kerron, kuinka viikko sitten olin itse Lontoossa katsomassa maanantaina System of a Downia ekaa kertaa, onkohan siitä jo noin 10 vuotta, vaikka tullut kyllä useammin tämäkin bändi nähtyä. Niin oli ihan mieletön keikka. Settilista, täyttä kultaa, yhtye oli kovassa vedossa ja yleisö oli niin kuin kaiken multihuipentuma. Siis meininki oli ihan mieletön ja väittäisin, että Suomessa ei ehkä ihan niin paljon väkeä saa sinne kentälle ottaa mitä Lontoossa, koska siis meininkiähän piisasi. Eli hyvä ystävä, jos suinkaan saat mahdollisuuden millään tavalla käydä katsomassa System of a Downia esimerkiksi tämän heidän kiertueensa aikana, niin tee se. Just do it. Valitettavasti jo Ruotsista lähdettiin kauemmas käsittääkseni jo aika äskettäin, mutta mitä on kuullut kavereilta ja tuolta muilta tutuilta, niin on kyllä ollut ihan mieletöntä keikkaa keikan perään. Nyt siis System of a Down ja Bring Your Own Bombs.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Tämä voisi olla hänen

0: huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Kun opinnot alkaa, sitpä!

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: 100% rock.
5: Radio Rock.

0: tietysti klassikko biisi Cranberries ja Zombie. Seuraavaksi on tullut semmoinen biisi, mä toivon, että mä en pahota kenenkään mieltä, jos mä sanon tällä tavalla, mutta biisi, joka mulla niin kuin ihan helvetin pitkään vei aina vaan tonne niin kuin musatunnille ja tiettekö siihen, kun opeteltiin soittamaan erilaisia soittimia, tai eihän niitä ehkä opeteltu, se oli vaan semmoinen, että kitarat kouraa skideille tai nokkahuilut ja sitten rämmittiin sitä biisiä läpi ja sehän on tietysti Ozzy Osbourne ja Dreamer. Hieno kipale, mutta on kestänyt kyllä kauan päästä irti tästä mun lämpimästä koulumuistosta.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Vaikka menin sanomaan, että tästä biisistä tulee aina lähinnä mieleen ne musatunnit, kun lyötiin soittimia ekaa kertaa kouraan ja soitettiin sitten pitkällä kärsivällisyydellä. Meinasin sanoa kärsimyksellä, semmoinen freudilainen sieltä, mutta pitkällä kärsivällisyydellä treenattiin muun muassa Ozzy Osbournen Dreameria, niin onhan tämä biisi edelleen ihan helvetin hieno julkaisu. Kuitenkin heitellään taas vähän toiseen päätyyn, kun mennään kuuntelemaan Motionlessin Whitea ja kappale Fight Like Hell. Ja perään saadaan kuitenkin vähän vanhaa kotimaista smäkkiä. Kiva, kun oot vielä messissä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on.

0: eteen. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
7: Hei, ketä maanantaina?
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

huhtikuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: No siinä kuultiin uutta Electric Callboyta, ja jos mietitään, että mikä muu tässä kuulosti jotenkin etäisesti tutulta tuon Electric Callboyn lisäksi, niin tässä Let the Good Times Rollilla oli mukana siis The Offspring ja heidän laulajansa Dexter Holland. Ja tuossa mitä interwebsistä pääsin nopeasti lunttaamaan, mitä he tästä biisistä kertovat, niin ilmeisesti on ollut kyllä hauskaa tehdä ja tälleen vähän kieliposkella vedetty kappale, joka sai kaikki hymyilemään sitä tehdessä, niin mikä se mukavampaa kuin oikein kivaa kavereiden kanssa puuhailla. Tämä biisi julkaistiin siis tuossa kesäkuun alkupuolella, joten sinänsä siis tuoretta tavaraa. Palataan kuitenkin vielä vähän vanhempaan, sillä Three Doors Down ja Here Without You.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Metallica, Through the Never. Seuraavaksi tulossa vielä Lost Society ja Is This What You Wanted ja nippelitietona ainakin sen verran tästä kappaleesta tiedän. Tai Jagella muistan ihan päin helvettiä, mutta siis että kävivät nuo alun hienot upeat jouset äänittämässä Saksassa asti. Nyt siis voit fiilistellä näitä saksalaisia jousia ja biisi Is This What You Wanted.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio
1: Rock. Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
10: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: puu-ilon. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Aiemmin kuultiin Tsetse Toppia, Sharp Dressed Man, ja sitten perään saatiin Theory of a Dead Man kappaleellaan Funeral Song. Seuraavaksi vielä, ennen kuin me laitetaan pillit pussiin taas tältä tiistai-illalta, on tulossa vielä Tarjaa biisillään The Trace Out Lives, ja kyseessä on tietysti Turusen Tarja tälleen tuttavallisemmin, ja hänhän julkaisi uuden albumin tässä ihan, oliko alkukesästä, ja tämä The Trace Out Lives oli viimeinen single-julkaisu ennen kuin päästiin koko albumiin käsiksi. Tällä kappaleella, joka seuraavaksi kuullaan, niin vierailee tämmöinen henkilö kuin Saijo Komada, ja minunhan piti laittaa googlaten sitten, että kukas hän on ja mitäs hän tekee, kun tuossa biisissä on kuullut sellaista tietynlaista klangia tai soundia, ja kuulette kyllä tekin seuraavaksi, sillä tämä Saijo Komada soittaa shamisenia. Jos shamisen ei ole tuttu, niin kyseessä on siis tämmöinen banjon tapainen japanilainen kolmekielinen kielisoitin. Ja kun laitoin googlaten, niin sehän on hyvin samantyyppinen kuin tämä mongolialainen versio, mitä The Who muun muassa käyttää omissa julkaisuissaan. Jos siis haluat kuulla, miten shamisen taipuu Tarjan musiikissa, niin seuraava biisi on ehdottomasti sinua varten. Nyt myöskin kuitenkin ihanaa illan jatkoa. En tiedä, onko porukka menossa siellä jo laittamassa päätä tyynyyn vai jatkuuko jollain vielä työpäivä tai muuta, mutta nyt minun puolestani oikein hyvää yötä. Ja me jatketaan taas Radio Rockin kesäillassa sinä ja minä, Anna Jousilahti, huomenna 6–9. Jatketaan siis silloin. Heippa, bye bye, moi moi.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Viikonloppuna Kuopion Rockissa tarjolla kivenkovaa festaritunnelmaa. Katso ohjelma ja hankin liput osoitteesta kuopiorock.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
20: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila. Mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puu-ilon. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: I want to do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään.
1: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuilloon.
7: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
15: Karhu, pehmeä peto.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesällä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kärkkäiseltä löytyy
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaa.

0: aaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Odinautomotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

anymore what's right or what is wrong.

say a prayer. Hope that someone is out there.

0: Vehun kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo, no mut nyt olisi. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
9: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
8: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
10: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
11: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
14: Renkaat ja autohuolto.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun

0: valokuidun,
1: jonka rakensin lounea.
0: Lounea.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas.

0: lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio
1: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.